0: Hardangervidda, et av Europas største høyfjellsplatåer og Skandinavias største nasjonalpark. Hardangervidda nasjonalparksenter på Skinnarbu et statlig autorisert nasjonalparksenter og samlokalisert med Norsk Villreinsenter Sør. Velkommen til vår prisbelønte interaktive utstilling om naturen og villreinen som lever på Hardangervidda. Vår panoramakafé har en av landets flotteste utsikter og alene verdt et besøk. Hardangervidda nasjonalparksenter holder åpent alle dager fra 10 til 18.
1: Gullsmedshando. Konfirmasjon gir minner for hele livet. Gi noe som holder. Gullsmedshando.

0: Spar smart med Skue Sparebank og la pengene dine jobbe for deg. Fondsparing en smart måte å bygge opp økonomien din over tid. Start med små beløp og spar fast, eller når det passer deg. Vi hjelper deg å komme I gang. Skue Sparebank. Din bank I tinn.
1: Husk bilens dag på Rjukan, siste lørdag I august, 29. august. Da blir det nybiler på glade hjørne, og det fra en rekke av lokale forhandlere I hele regionen. I tillegg blir det veteranbiltreff I Storgata og på torget, og en rekke andre aktiviteter. Bilens dag på Rjukan for 29. gang, 29. august. Arrangører Rjukan Arbeiderblad, Radio Rjukan og Rjukan og Tinn Motorhistoriske Klubb. Bilens dag, 29. august, alltid siste lørdag I august.

0: og minne om å se vårt store utvalg I ungdomssmykker til både han og henne. Velkommen til vår nettbutikk sando.no eller kom innom vår butikk I Sam Eides gate. Gullsmed Sando, Rjukans egen gullsmed.
1: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det ikke sånn at man har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis man hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det jo kort vei til friluftsliv generelt. Det ikke noe helt annet enn deg.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

Radio Rjukan gir deg non-stop musikk hele natta gjennom. Ha en trivelig natt sammen med oss.

0: Kimas ølrett er utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende er helt spot on. Det å få jobbe med Hima-øretten er ganske magisk. Det som er så gøy der nede er reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for øretten til Hima, og det er utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for øret.
2: Husk bilens dag på Rjukan, siste lørdag i august, 29. august. Da blir det nybiler på glade hjørne, og det er fra en rekke av lokale forhandlere i hele regionen. I tillegg blir det veteranbiltreff i Storgata og på torget, og en rekke andre aktiviteter. Bilens dag på Rjukan for 29. gang, 29. august. Arrangører er Rjukan Arbeiderblad, Radio Rjukan og Rjukan og Tinn Motorhistoriske Klubb. Bilens dag, 29. august, alltid siste lørdag i august.

0: CIA-sjef John Ratcliffe skal ha advart Russland mot å angripe et NATO-land. Wall Street Journal og Politico, som viser til ikke navngitte kilder, skriver at budskapet ble gitt under et besøk til Moskva denne uken. Kremls talsperson Dmitrij Peskov sier Ratcliffe møtte russisk etterretning, men ikke president Putin. NHO, LO og Rederiforbundet er uenige om Norge bør lete etter mer olje og gass i nord. Dette skjer etter at Konkraft-rapporten ble lagt frem på oljemessen ONS i Stavanger tirsdag. NTB skriver at flere LO-forbund støtter mer leting, mens fagforbundet NTL og HK Norge sier nei. Nscale, som eies av Aker, har inngått en datasenterkontrakt verdt 45 milliarder dollar med Anthropic, det opplyser Bloomberg. Kontrakten omfatter om lag 460 megawatt strøm og gjelder drift av språkmodellen Claude i 6 år. Dagens Næringsliv skriver at kapasiteten leveres fra Monark-anlegget i West Virginia. Dødstallene fortsetter å stige etter skredet i grenseområdet mellom Nepal og Tibet. Over 160 personer er døde og opp mot 600 turister er savnet. Lokale medier skriver at et jordskjelv utløste en flom og et is- og jordskred som har rammet små landsbyer langs elveleie og en grensevei. To ansatte ved Frankfurt lufthavn i Tyskland er døde etter malariasmitte. Flyplassmyndigheten opplyser at 6 ansatte har fått påvist smitte og at 4 andre behandles på sykehus. Helsemyndighetene sier at myggen antas å ha kommet med et fly. Malaria kan være alvorlig hvis den ikke oppdages raskt. Og i går ble det kjent at Durek Verrett har gjennomgått en vellykket nyretransplantasjon ved Rikshospitalet i Oslo. Det kom frem i en pressemelding fra Märtha Louises manager. Hun sier han er rørt over behandlingen og takker for donasjonen. Verrett har hatt nyreproblemer over tid, og ifølge Drammen sykehus har han fått oppfølging der. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.
2: God morgen, du lytter til Radio Rjukans morgensending. Her er Ole Jon Tveito med lokalaktuelt og god musikk.

På mandag kommer tredje programmet I serien Vår verdensarv på NRK, men allerede I det første programmet så var det ting som gjør at det nå utsettes for kritikk fra fagmiljøer. Programmet om Rjukan Notodden Industriarv unngår nok kritikken. Det dreier seg om bruk av kunstig intelligens, for I første episode introduserer seerne for klipp generert av AI med en reinsjeger, bilder som merket som KI-generert visualisering. Dette har skapt sterke reaksjoner, og både et oppslag I Journalisten og I VG tar dette opp. De gir fingeren til I hvert fall 10 yrkesgrupper med å putte det inn det klippet der, sier Flu Hartberg, som illustratør. Han nevner flere bransjer hvor Norge utdanner fagfolk som kunne bidratt I stedet for å bruke AI. Blant annet animatører, illustratører, fotografer og skuespillere. Tenk på den gamle skuespilleren som kunne fått en liten gig I pensjonisttida og sitte på en fjellknaus. Det hadde også blitt mange fine små oppdrag, sier Hartberg, som mener det kan være juridisk betenkelig og viser til Bern-konvensjonen. Vi synes det bedritent, og vi tror NRK vet det selv. Alt materialet som generatoren bygget på jo stjålet. Hele teknologien de bruker basert på et av verdens største kunsttyverier, sier Hartberg, som sikter til at AI-generatorer trent på kunst og kreativt innhold som laget av mennesker. På mandag så kommer altså programmet om Rjukan og Tinn industriarv, og det klokka 20 på NRK, da blir det også liggende I NRKs nettspiller. Men her det lite sannsynlig at det brukt AI fordi NRK og produksjonsselskapet I Fabelaktiv, de sier at det bare brukt når det illustrasjon av hendelser som 300 år gamle eller eldre.

Hima Seafood har nå gått ut og beklager overfor Rjukan Arbeiderblad at de har hatt lukt fra oppdrettsanlegget. Og det kommet svar fra Hima Seafoods CEO, eller administrerende direktør, som svarer på dette. Simon Nyqvist Martinsen sier at det refereres til at det var for høy pH i en silotank som var årsaken til lukta. Dette en menneskelig feil som vi beklager, og vi har innskjerpet rutinene. Vi har også installert kullfilter på relevante avdelinger for å minimere luktbelastningen. I tillegg så har vi erfart at det kan oppstå noe lukt ved henting av ensilasje. Dette skyldes avvik hos våre leverandører som vi følger opp og skal rette opp i, sier Simon Nyqvist Martinsen. Som altså som beklager denne lukten som har oppstått fra Hima Seafood.

0: lørdag er det bilens dag på Rjukan, og det betyr at det blir nybiler oppe ved det glade hjørnet og ned mot elva. Der stiller de fleste av distriktets bilforhandlere som vanlig på 29. året. Det startet jo på Rjukan stasjon dette her i 1998, og siden så har det altså, i 1997 var det faktisk, og siden så har det altså gått 29 år med bilens dag. NAF, Tinn Motorsport og Hørselsforeningens holder stand, og de som tar med veteran, entusiast og sportsbiler og stiller ut på torget og i Storgata får bevertning på fremmøte, og det gjelder alle som møter i bilen. Det er altså førstkommende lørdag fra klokka 11 til 16, og du ønsket velkommen til bilens dag på Rjukan 2026 i regi av Radio Rjukan, RA, Rjukan og Tinn Motorhistoriske Klubb og deres samarbeidspartnere. Og kom deg ut og benytte denne muligheten, som er en ganske unik mulighet til å prøve bil og sammenligne, og i det hele tatt fra en lang rekke forhandlere som gjør det enklere for deg som har tenkt å skifte bil enten nå eller i fremtiden. I tillegg så er det gode tilbud å få med seg på denne dagen, fordi bilforhandlerne har lagt opp til at her er det en del å hente. Bilens dag på lørdag fra klokka 11 til 16. Kom deg ut og bli med.
1: Bryllupet er kanskje den viktigste begivenheten i et liv. Vis det. Gullsmed Sandor.

Astrid Brodtkorp fra Mel kunstner som bor i Oslo-området. Men nå har hun kommet med bok om oppveksten og nabolaget, inspirert av oppveksten på Mel og på Rjukan. Boka den heter Takk bare bra, scene fra et nabolag, og kaster lys over de formative år som hun hadde bak seg. Boka er en personlig, men også universell utforsking av barndommens landskap, sett gjennom et kunstnerisk og fiktivt prisme, sier Astrid Brodtkorp, som altså har boka ute i handelen nå. Brodtkorp har også tidligere gitt ut en fagbok, Kreativ yrkesvei, ideer og oppgaver til talentutvikling, sammen med Liv Evjan, men det er nå første gangen hun gir ut skjønnlitteratur. Og denne boka er nå til salg, og her sier Brodtkorp at man må bruke det man har opplevd for å bli et helt og empatisk menneske. Og det jeg skriver er farget av oppveksten på Mel og Rjukan. Jeg bodde i Tinn til jeg var ferdig med videregående skole, forteller Brodtkorp, som beskriver oppveksten i Tinn som perfekt.

Det har blitt torsdag 27. august, årets dag nummer 239. Vi i midten av uke 35, og det 126 dager igjen av året. Det Roald og Rolf som har navnedager i dag. Vi gratulerer, og vi kan fortelle at Lyndon B. Johnson, Lester Young og Peter Stormare alle født den 27. august. I New York ble det nye navnet New York på New Amsterdam i 1664. Paris ble den første hydrogenballong sendt opp på denne dagen i 1783. Uruguay ble selvstendig på denne dagen i 1828, og Karl Bosch, den tyske kjemikeren, som fikk Nobelprisen i 1931, ble født. Han fikk Nobelprisen for arbeider om høytrykkkjemi, blant annet fremstilt av bensin. Så tar vi med at Kellogg-pakten ble sluttet i Paris, som skulle garantere fred i 1928, men den mistet snart sin betydning. Vi tar med at dette dagen da Guinness rekordbok ble utgitt første gang etter en idé av direktøren ved Guinness bryggeriet. Det skjedde i 1955. Det dagen da Jon Lyng ble statsminister i Norge i 1963. Han satt bare 25 dager før han ble felt på mistillit. Så tar vi med at Moldova erklærte seg selvstendig på denne dagen i 1991. Og det dagen da amerikanske soldater landet i Somalia for å pågripe en opprørsleder for FN. FN ble kritisert for operasjonen, og blant annet Norge trakk seg fra FN-styrken. Og det skjedde altså i 1993.

0: CIA-sjef John Ratcliffe skal ha advart Russland mot å angripe et NATO-land. Wall Street Journal og Politico, som viser til ikke navngitte kilder, skriver at budskapet ble gitt under et besøk til Moskva denne uken. Kremls talsperson Dmitrij Peskov sier Ratcliffe møtte russisk etterretning, men ikke president Putin. NHO, LO og Rederiforbundet er uenige om Norge bør lete etter mer olje og gass i nord. Dette skjer etter at Konkraft-rapporten ble lagt frem på oljemessen ONS i Stavanger tirsdag. NTB skriver at flere LO-forbund støtter mer leting, mens fagforbundet NTL og HK Norge sier nei. Nscale, som eies av Aker, har inngått en datasenterkontrakt verdt 45 milliarder dollar med Anthropic, det opplyser Bloomberg. Kontrakten omfatter om lag 460 megawatt strøm og gjelder drift av språkmodellen Claude i 6 år. Dagens Næringsliv skriver at kapasiteten leveres fra Monark-anlegget i West Virginia. Dødstallene fortsetter å stige etter skredet i grenseområdet mellom Nepal og Tibet. Over 160 personer er døde og opp mot 600 turister er savnet. Lokale medier skriver at et jordskjelv utløste en flom og et is- og jordskred som har rammet små landsbyer langs elveleie og en grensevei. To ansatte ved Frankfurt lufthavn i Tyskland er døde etter malariasmitte. Flyplassmyndigheten opplyser at 6 ansatte har fått påvist smitte og at 4 andre behandles på sykehus. Helsemyndighetene sier at myggen antas å ha kommet med et fly. Malaria kan være alvorlig hvis den ikke oppdages raskt. Og i går ble det kjent at Durek Verrett har gjennomgått en vellykket nyretransplantasjon ved Rikshospitalet i Oslo. Det kom frem i en pressemelding fra Märtha Louises manager. Hun sier han er rørt over behandlingen og takker for donasjonen. Verrett har hatt nyreproblemer over tid, og ifølge Drammen sykehus har han fått oppfølging der. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren. Dette er Radio
1: Rjukan. Gjensidige har sendt ut en rapport om forsikringssaker som skjer i sommerferien. Og i den forbindelsen så har de også funnet fram en del spesielle skademeldinger, som både at rådyr spiste togbilletter, et fugleangrep og at en våknet med AirPod-en i munnen. Disse reise... forsikringssakene, de er det en del av. I Tinn så er det totalt 8 og et beløp på 43 000, mens Skien topper med 141 saker med 604 000 totalt i utbetalinger. Utbetalingene ligger på om lag 5-10 000 kroner per person, og det gjelder hele fylket. Det er stort sett slik at det er innbyggertallet som er med å avgjøre hvor mange saker som kommer, men det finnes solide unntak akkurat på dette. Tinn utmerker seg med svært få saker som er meldt inn til Gjensidige i denne forbindelse.

Pensjonistforbundet Rjukan opptatt av at crossoverbanen må komme I gang igjen, og har skrevet et leserinnlegg om dette. Det styret I Pensjonistforbundet som støtter alle gode krefter som jobber for å få crossoverbanen på beina så raskt som mulig. Vi har ikke tid til enda flere utredninger, nå må det handling til, heter det I innlegget. Våre medlemmer, som gjennom et langt liv har bidratt til vekst og utvikling I vårt lokalsamfunn, ikke bare passive tilskuere til det som skjer. Vi har mange medlemmer som har vært svært aktive brukere av crossoverbanen, og som I dag utestengt fra å komme opp på fjellet, gå turer og bruke hyttene og nyte naturen og sola. Crossoverbanen en av våre viktigste identitetsmarkører, og var blant annet logoen på all kommunal post helt til man byttet til kommunevåpen med vanndråper. Verdensarven forplikter. Vårt forslag at man tar vekk unødige kostnader og sørger for at det viktigste fokuset blir å få banen I drift, skriver Pensjonistforbundet Rjukan, og undertegnet hele styret. When we

har lagt fram to alternativer til vedtak. Det Kai Sjøsåsen som selger, og Listøl ønsker eiendommen I Busnesgren som tilleggsareal til eksisterende landbrukseiendom. Og her det også altså snakk om en frykt for avfolking som kan stoppe et salg av denne eiendommen I Busnesgren. En avtalt kjøpesum mellom Sjøsåsen og Listøl på 3,65 millioner, og det I alt 640 mål produktiv skog, og 350 mål annet utmarkslag som altså regnes som uproduktiv skog. I tillegg så det 5 mål med fulldyrka jord, og 3 mål med innmarksbeite på denne eiendommen.

Mange som har klaget over støy fra ATV-er og UTV-er igjen, og politiet nå veldig tydelige når de går ut i lokale medier og sier det skal være nattero mellom klokka 23 og 06. Og det slik at dette frustrerer mange beboere som ønsker å sove i fred og ro og som blir vekket av høy musikk fra ATV-ene. Politiet, de klare.

0: på at dette her ikke kan fortsette. Knut Aas viser til veitrafikkloven og forteller at det den som viser at enhver skal ferdes hensynsfullt, aktpågivende og varsomt, slik at det ikke kan oppstå fare eller skade. Det finnes ikke en direkte lov som sier at du ikke kan spille høy musikk, men i trafikkregelverket står det at du må kjøre på en måte som ikke er til ulempe for andre. Høy musikk gjør at du kan kjøre uforsvarlig, og du vil bli bøtelagt for uaktsom kjøring eller ved å forstyrre andre trafikanter. Og det kan bli aktuelt for politiet å ta fra noen kjøretøyet dersom dette fortsetter etter nattestid. Husk bilens dag på Rjukan, siste lørdag i august, 29. august. Da blir det nybiler på glade hjørne, og det er fra en rekke av lokale forhandlere i hele regionen. I tillegg blir det veteranbiltreff i Storgata og på torget, og en rekke andre aktiviteter. Bilens dag på Rjukan for 29. gang, 29. august. Arrangører er Rjukan Arbeiderblad, Radio Rjukan og Rjukan og Tinn Motorhistoriske Klubb. Bilens dag, 29. august, alltid siste lørdag i august.
1: Gullsmed Sando. Konfirmasjon gir minner for hele livet. Gi noe som holder. Gullsmed Sando.

Raymond Hammeren, han slår et slag for minigolf. For på Sandviken Camping så skjer det minigolfaktiviteter hver torsdag. Og da er det bare å bli med og ha det moro med minigolf. Og det er altså noe som arrangeres i en minigolfkonkurranse for gjester og for fastboende. Og da er det ingenting å lure på, det er noe alle kan være med på, det er bare for gøy. Og alle som er med får et diplom og en is når de er ferdig, forteller altså Hammeren, som arrangerer minigolf for alle som vil på torsdager på Sandviken Camping.

0: Det har blitt lite bråk rundt byggeplanene for næringsbygg på Mogan I Austbygde. Det har møtt motstand fra statsforvalter I Vestfold og Telemark. En søknad fra byggmester Olesrud om å reise næringsbygg med flatt tak og ny adkomstvei under løpen, og statsforvalteren advarer Tinn kommune om alvorlige konsekvenser for naturmangfoldet, og de heller ikke noe glad I flatt tak. Byggmester Olesrud AS med 10 ansatte har søkt om dispensasjon for å bygge et næringsbygg på Mogan, og det strider altså mot gjeldende reguleringsplan fra 1993, som krever saltak med 20-35 graders vinkel, mens de altså ønsker flatt tak. Den eksisterende veien som I området planlagt fjernet og skal erstattes av en ny omsøkt vei. Men statsforvalteren altså imot, og dette skaper splid I Austbygde, der det ene leseinnlegget for og imot dukker opp. Så gjenstår det da å se hva som blir enden på visa.
1: Dette ser du på kino I dag.
0: Ingen kino på Verdensteatret Rjukan kino I dag, men I morgen fredag så det to filmer du kan få med deg. Klokka 18, The End of Oak Street, som en meget underholdende dinosaurfilm. Vi kan vel si det sånn, I hvert fall dukker dinosaurene opp og lager det utrivelig I forstads-Amerika. Så klokka 20.30 så det verdenspremiere på The Dog Stars, den nye filmen til Ridley Scott. Og det vel noe man burde få med seg, tenker jeg. Det altså klokka 20.30 på fredag. Men I kveld det ikke kino på Verdensteatret Rjukan kino. Været kommer til å være lettskyet pent vær også I dag, og så skyer det til I morgen fredag, og så kommer det ganske kraftig regn på ettermiddagen og kvelden. 12 millimeter. Det fortsetter med mye regn natt til lørdag før det blir oppholdsvær på morgenen, og så ser det vel ut som om det I hvert fall skal bli overskyet vær, og ikke noe spesielt med regn på bilens dag på lørdag. På søndag så det lettskyet vær igjen, og så kommer det 5 millimeter regn på mandag, og 3 millimeter tirsdag ettermiddag. Slutten av neste uke blir det også mer regn, så ting tyder på at vi går inn I høsten for å si det slik. Etter at vi har hatt en veldig fin sommer, det må man vel kunne si. Vi beveger oss jo fra august til september på mandag tirsdag. Ikke noe vind å snakke om den kommende 10-dagersperioden ifølge langtidsvarslet.

0: samles i dag og i morgen for å forhandle om statsbudsjettet for neste år. Budsjettkonferansen holdes på statsministerens kontor, opplyser regjeringen. Før møtene møter statsminister Jonas Gahr Støre og finansminister Jens Stoltenberg pressen. I oktober legges det ferdige budsjettet frem for Stortinget. CIA-sjef John Ratcliffe skal ha advart Russland mot å angripe et NATO-land. Wall Street Journal og Politico, som viser til ikke navngitte kilder, skriver at budskapet ble gitt under et besøk til Moskva denne uken. Kremls talsperson Dmitri Peskov sier Ratcliffe møtte russisk etterretning, men ikke president Putin. NHO, LO og Rederiforbundet er uenige om Norge bør lete etter mer olje og gass i nord. Dette skjer etter at Konkraft-rapporten ble lagt frem på oljemessen ONS i Stavanger tirsdag. NTB skriver at flere LO-forbund støtter mer leting, mens fagforbundet NTL og HK Norge sier nei. Nscale, som eies av Aker, har inngått en datasenterkontrakt verdt 45 milliarder dollar med Anthropic, det opplyser Bloomberg. Kontrakten omfatter om lag 460 megawatt strøm og gjelder drift av språkmodellen Claude i 6 år. Dagens Næringsliv skriver at kapasiteten leveres fra Monark-anlegget i West Virginia. Dødstallene fortsetter å stige etter skredet i grenseområdet mellom Nepal og Tibet. Over 160 personer er døde, og opp mot 600 turister er savnet. Lokale medier skriver at et jordskjelv utløste en flom og et is- og jordskred som har rammet små landsbyer langs elveleie og en grensevei. Blodoffer med Jakob Oftebro går rett inn på førsteplass for ikke-engelskspråklige serier på Netflix globalt. I løpet av de første ukene har serien nådd 7 millioner visninger. Den topper listene i Sverige, Danmark og Norge. Seertallene er målt i oppfølgerperioden etter lansering. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er Radio Rjukan.
2: God morgen, du lytter til Radio Rjukans morgensending. Her er Ole Jon Tveito med lokalaktuelt og god musikk.

På mandag kommer tredje programmet I serien Vår verdensarv på NRK, men allerede I det første programmet så var det ting som gjør at det nå utsettes for kritikk fra fagmiljøer. Programmet om Rjukan Notodden industriarv unngår nok kritikken. Det dreier seg om bruk av kunstig intelligens, for I første episode introduserer seerne for klipp generert av AI med en reinsjeger, bilder som merket som KI-generert visualisering. Dette har skapt sterke reaksjoner, og både et oppslag I journalisten og I VG tar dette opp. De gir fingeren til I hvert fall 10 yrkesgrupper med å putte det inn det klippet der, sier Flu Hartberg, som illustratør. Han nevner flere bransjer hvor Norge utdanner fagfolk som kunne bidratt I stedet for å bruke AI. Blant annet animatører, illustratører, fotografer og skuespillere. Tenk på den gamle skuespilleren som kunne fått en liten gig I pensjonisttida og sitte på en fjellknaus. Det hadde også blitt mange fine små oppdrag, sier Hartberg, som mener det kan være juridisk betenkelig og viser til Bern-konvensjonen. Vi synes det bedritent, og vi tror NRK vet det selv. Alt materialet som generatoren bygget på jo stjålet. Hele teknologien de bruker basert på et av verdens største kunsttyverier, sier Hartberg, som sikter til at AI-generatorer trent på kunst og kreativt innhold som laget av mennesker. På mandag så kommer altså programmet om Rjukan og Tinn industriarv, og det klokka 20 på NRK, da blir det også liggende I NRKs nettspiller. Men her det lite sannsynlig at det brukt AI fordi NRK og produksjonsselskapet I Fabelaktiv, de sier at det bare brukt når det illustrasjon av hendelser som 300 år gamle eller eldre.

Hima Seafood har nå gått ut og beklager overfor Rjukan Arbeiderblad at de har hatt lukt fra oppdrettsanlegget. Og det kommet svar fra Hima Seafoods CEO, eller administrerende direktør, som svarer på dette. Simon Nyqvist Martinsen sier at det refereres til at det var for høy pH i en silotank som var årsaken til lukta. Dette en menneskelig feil som vi beklager, og vi har innskjerpet rutinene. Vi har også installert kullfilter på relevante avdelinger for å minimere luktbelastningen. I tillegg så har vi erfart at det kan oppstå noe lukt ved henting av ensilasje. Dette skyldes avvik hos våre leverandører som vi følger opp og skal rette opp i, sier Simon Nyqvist Martinsen, som altså som beklager denne lukten som har oppstått fra Hima Seafood.

0: På lørdag det bilens dag på Rjukan, og det betyr at det blir nybiler oppe ved det glade hjørnet og ned mot elva. Der stiller de fleste av distriktets bilforhandlere som vanlig på 29. året. Det startet jo på Rjukan stasjon dette her i 1998, og siden så har det altså, i 1997 var det faktisk, og siden så har det altså gått 29 år med bilens dag. NAF, Tinn Motorsport og Hørselsforeningens holder stand, og de som tar med veteran, entusiast og sportsbiler og stiller ut på torget og i Storgata får bevertning på fremmøte, og det gjelder alle som møter i bilen. Det altså førstkommende lørdag fra klokka 11 til 16, og du ønsket velkommen til bilens dag på Rjukan 2026 i regi av Radio Rjukan, RA, Rjukan og Tinn Motorhistoriske Klubb og deres samarbeidspartnere. Og kom deg ut og benytte denne muligheten, som en ganske unik mulighet til å prøve bil og sammenligne, og i det hele tatt fra en lang rekke forhandlere som gjør det enklere for deg som har tenkt å skifte bil enten nå eller i fremtiden. I tillegg så det gode tilbud å få med seg på denne dagen, fordi bilforhandlerne har lagt opp til at her en del å hente. Bilens dag på lørdag fra klokka 11 til 16. Kom deg ut og bli med.
1: Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no. Kvitovatten fjellhytter. Vi har 35 hytter i vakre omgivelser med utsikt mot Gaustatoppen. Hyttene har høy standard med 8-9 sengeplasser. Kvitovatten fjellhytter finner du like ved Gaustablikk Hotel. For mer informasjon, kontakt oss på telefon 911 31 015 eller 48 06 40 64. 911 31 015 eller 48 06 40 64. Kvitovatten fjellhytter.

Astrid Brodtkorp fra Mel kunstner som bor i Oslo-området. Men nå har hun kommet med bok om oppveksten og nabolaget, inspirert av oppveksten på Mel og på Rjukan. Boka den heter Takk bare bra, scene fra et nabolag, og kaster lys over de formative år som hun hadde bak seg. Boka en personlig, men også universell utforsking av barndommens landskap, sett gjennom et kunstnerisk og fiktivt prisme, sier Astrid Brodtkorp, som altså har boka ute i handelen nå. Brodtkorp har også tidligere gitt ut en fagbok, Kreativ yrkesvei, ideer og oppgaver til talentutvikling, sammen med Liv Evjan, men det nå første gangen hun gir ut skjønnlitteratur. Og denne boka nå til salg, og her sier Brodtkorp at man må bruke det man har opplevd for å bli et helt og empatisk menneske. Og det jeg skriver farget av oppveksten på Mel og Rjukan. Jeg bodde i Tinn til jeg var ferdig med videregående skole, forteller Brodtkorp, som beskriver oppveksten i Tinn som perfekt.

Det har blitt torsdag 27. august, årets dag nummer 239. Vi er i midten av uke 35, og det er 126 dager igjen av året. Det er Roald og Rolf som har navnedager i dag. Vi gratulerer, og vi kan fortelle at Lyndon B. Johnson, Lester Young og Peter Stormare alle er født den 27. august. I New York ble det nye navnet New York på New Amsterdam i 1664. I Paris ble den første hydrogenballong sendt opp på denne dagen i 1783. Uruguay ble selvstendig på denne dagen i 1828, og Carl Bosch, den tyske kjemikeren, som fikk Nobelprisen i 1931, ble født. Han fikk Nobelprisen for arbeider om høytrykkkjemi, blant annet fremstilt av bensin. Så tar vi med at Kellogg-pakten ble sluttet i Paris, som skulle garantere fred i 1928, men den mistet snart sin betydning. Vi tar med at dette er dagen da Guinness rekordbok ble utgitt første gang etter en idé av direktøren ved Guinness bryggeriet. Det skjedde i 1955. Det er dagen da Jon Lyng ble statsminister i Norge i 1963. Han satt bare 25 dager før han ble felt på mistillit. Så tar vi med at Moldova erklært seg selvstendig på denne dagen i 1991. Og det er dagen da amerikanske soldater landet i Somalia for å pågripe en opprørsleder for FN. FN ble kritisert for operasjonen, og blant annet Norge trakk seg fra FN-styrken. Og det skjedde altså i 1993.

0: samles i dag og i morgen for å forhandle om statsbudsjettet for neste år. Budsjettkonferansen holdes på statsministerens kontor, opplyser regjeringen. Før møtene møter statsminister Jonas Gahr Støre og finansminister Jens Stoltenberg pressen. I oktober legges det ferdige budsjettet frem for Stortinget. CIA-sjef John Ratcliffe skal ha advart Russland mot å angripe et NATO-land. Wall Street Journal og Politico, som viser til ikke navngitte kilder, skriver at budskapet ble gitt under et besøk til Moskva denne uken. Kremls talsperson Dmitri Peskov sier Ratcliffe møtte russisk etterretning, men ikke president Putin. NHO, LO og Rederiforbundet er uenige om Norge bør lete etter mer olje og gass i nord. Dette skjer etter at Konkraft-rapporten ble lagt frem på oljemessen ONS i Stavanger tirsdag. NTB skriver at flere LO-forbund støtter mer leting, mens fagforbundet NTL og HK Norge sier nei. Nscale, som eies av Aker, har inngått en datasenterkontrakt verdt 45 milliarder dollar med Anthropic, det opplyser Bloomberg. Kontrakten omfatter om lag 460 megawatt strøm og gjelder drift av språkmodellen Claude i 6 år. Dagens Næringsliv skriver at kapasiteten leveres fra Monark-anlegget i West Virginia. Dødstallene fortsetter å stige etter skredet i grenseområdet mellom Nepal og Tibet. Over 160 personer er døde, og opp mot 600 turister er savnet. Lokale medier skriver at et jordskjelv utløste en flom og et is- og jordskred som har rammet små landsbyer langs elveleie og en grensevei. Blodoffer med Jakob Oftebro går rett inn på førsteplass for ikke-engelskspråklige serier på Netflix globalt. I løpet av de første ukene har serien nådd 7 millioner visninger. Den topper listene i Sverige, Danmark og Norge. Seertallene er målt i oppfølgerperioden etter lansering. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er Radio Rjukan.
2: Gjensidige har sendt ut en rapport om forsikringssaker som skjer i sommerferien, og i den forbindelsen så har de også funnet fram en del spesielle skademeldinger, som både at rådyr spiste togbilletter, et fugleangrep og at en våknet med AirPoden i munnen. Disse reiseforsikringssakene, de er det en del av. I Tinn så er det totalt 8 og et beløp på 43 000, mens Skien topper med 141 saker med 604 000 totalt i utbetalinger. Utbetalingene ligger på om lag 5-10 000 kroner per person, og det gjelder hele fylket. Det er stort sett slik at det er innbyggertallet som er med å avgjøre hvor mange saker som kommer. Men det finnes solide unntak akkurat på dette. Tinn utmerker seg med svært få saker som er meldt inn til Gjensidige i denne forbindelse.

Pensjonistforbundet Rjukan opptatt av at crossoverbanen må komme I gang igjen og har skrevet et leserinnlegg om dette. Det styret I Pensjonistforbundet som støtter alle gode krefter som jobber for å få crossoverbanen på beina så raskt som mulig. Vi har ikke tid til enda flere utredninger, nå må det handling til, heter det I innlegget. Våre medlemmer som gjennom et langt liv har bidratt til vekst og utvikling I vårt lokalsamfunn ikke bare passive tilskuere til det som skjer. Vi har mange medlemmer som har vært svært aktive brukere av crossoverbanen og som I dag utestengt fra å komme opp på fjellet, gå turer og bruke hyttene og nyte naturen og sola. Crossoverbanen en av våre viktigste identitetsmarkører og var blant annet logoen på all kommunal post helt til man byttet til kommunevåpen med vanndråper. Verdensarven forplikter. Vårt forslag at man tar vekk unødige kostnader og sørger for at det viktigste fokuset blir å få banen I drift, skriver Pensjonistforbundet Rjukan og undertegnet hele styret.

Vegard Listuhl har kjøpt landbrukseiendommen Sjøsåsen I Busnesgren, men hensynet til boplikten kan stoppe salget. Listuhl ønsker ikke å flytte fra sitt nåværende bosted I Heddal på nåværende tidspunkt. Og teknisk utvalg I Notodden kommune får Listuhls konsesjonssøknad på bordet, og rådmannen har lagt fram to alternativer til vedtak. Det Kai Sjøsåsen som selger, og Listuhl ønsker eiendommen I Busnesgren som tilleggsareal til eksisterende landbrukseiendom. Og her det også altså snakk om en frykt for avfolking som kan stoppe et salg av denne eiendommen I Busnesgren. En avtalt kjøpesum mellom Sjøsåsen og Listuhl på 3,65 millioner, og det I alt 640 mål produktiv skog, og 350 mål annet utmarkslag som altså regnes som uproduktiv skog. I tillegg så det 5 mål med fulldyrka jord og 3 mål med innmarksbeite på denne

0: Raymond Hammeren, han slår et slag for minigolf. For på Sandviken Camping så skjer det minigolfaktiviteter hver torsdag. Og da det bare å bli med og ha det moro med minigolf. Og det altså noe som arrangeres i en minigolfkonkurranse for gjester og for fastboende. Og da det ingenting å lure på, det noe alle kan være med på, det bare for gøy. Og alle som med får et diplom og en is når de ferdig, forteller altså Hammeren, som arrangerer minigolf for alle som vil på torsdager på Sandviken Camping. Husk bilens dag på Rjukan, siste lørdag i august, 29. august. Da blir det nybiler på glade hjørne, og det fra en rekke av lokale forhandlere i hele regionen. I tillegg blir det veteranbiltreff i Storgata og på torget, og en rekke andre aktiviteter. Bilens dag på Rjukan for 29. gang, 29. august. Arrangører Rjukan Arbeiderblad, Radio Rjukan og Rjukan og Tinn Motorhistoriske Klubb. Bilens dag, 29. august, alltid siste lørdag i august.
1: Gaveideen du kan bygge på år etter år, og som stadig gir mer glede. Rosesølv, telesølv, en bedre gaveide og en som varer lenger, skal du lete lenge etter. Og verdien på gaven din øker for hvert år som går. Tenk sølv denne gangen. Gullsmed K.E. Sando har utvalget.
0: Det blitt litt bråk rundt byggeplanene for næringsbygg på Mogan i Austbygde. Det møtt motstand fra statsforvalter i Vestfold og Telemark. En søknad fra byggmester Olesrud om å reise næringsbygg med flatt tak og ny adkomstvei under løpen, og statsforvalteren advarer Tinn kommune om alvorlige konsekvenser for naturmangfoldet, og de heller ikke noe glad i flatt tak. Byggmester Olesrud AS med 10 ansatte har søkt om dispensasjon for å bygge et næringsbygg på Mogan, og det strider altså mot gjeldende reguleringsplan fra 1993 som krever saltak med 20-35 graders vinkel, mens de altså ønsker flatt tak. Den eksisterende veien som i området planlagt fjernet og skal erstattes av en ny omsøkt vei. Men statsforvalteren altså imot, og dette skaper splid i Austbygde, der det ene leseinnlegget for og imot dukker opp. Så gjenstår det da å se hva som blir enden på visa.

0: Mange som har klaget over støy fra ATV-er og UTV-er igjen, og politiet nå veldig tydelige når de går ut I lokale medier og sier det skal være nattero mellom klokka 23 og 06. Og det slik at dette frustrerer mange beboere som ønsker å sove I fred og ro og som blir vekket av høy musikk fra ATV-ene. Politiet, de klare på at dette her ikke kan fortsette. Knut Aas viser til veitrafikkloven og forteller at det den som viser at enhver skal ferdes hensynsfullt, aktpågivende og varsomt, slik at det ikke kan oppstå fare eller skade. Det finnes ikke en direkte lov som sier at du ikke kan spille høy musikk, men I trafikkregelverket står det at du må kjøre på en måte som ikke til ulempe for andre. Høy musikk gjør at du kan kjøre uforsvarlig, og du vil bli bøtelagt for uaktsom kjøring, eller ved å forstyrre andre trafikanter. Og det kan bli aktuelt for politiet å ta fra noen kjøretøyet dersom dette fortsetter etter nattestid.
1: Dette ser på kino I dag.
0: Ingen kino på Verdensteatret Rjukan kino I dag, men I morgen fredag så det to filmer du kan få med deg. Klokka 18, The End of Oak Street, som en meget underholdende dinosaurfilm. Vi kan vel si det sånn, I hvert fall dukker dinosaurene opp og lager det utrivelig I forstads-Amerika. Så klokka 20.30 så det verdenspremiere på The Dog Stars, den nye filmen til Ridley Scott. Og det vel noe man burde få med seg, tenker jeg. Det altså klokka 20.30 på fredag. Men I kveld det ikke kino på Verdensteatret Rjukan kino. Været kommer til å være lett skya pent vær også I dag, og så skyer det til I morgen fredag, og så kommer det ganske kraftig regn på ettermiddagen og kvelden. 12 millimeter. Det fortsetter med mye regn natt til lørdag før det blir oppholdsvær på morgenen, og så ser det vel ut som om det I hvert fall skal bli overskyet vær, og ikke noe spesielt med regn på bilens dag på lørdag. På søndag så det lettskyet vær igjen, og så kommer det 5 millimeter regn på mandag, og 3 millimeter tirsdag ettermiddag. Slutten av neste uke blir det også mer regn, så ting tyder på at vi går inn I høsten, for å si det slik. Etter at vi har hatt en veldig fin sommer, det må man vel kunne si. Vi beveger oss jo fra august til september på mandag tirsdag. Ikke noe vind å snakke om den kommende 10-dagersperioden ifølge langtidsvarslet.

0: Strømforbruket har økt etter at regjeringen innførte Norgespris, det viser statistikkanalyser NRK har gjort. Etter justering for temperatur steg forbruket med 8% da ordningen kom. NRK ba energidepartementet kommentere analysene. Statssekretær Marte Grindaker sier at Norgespris ikke er gratis strøm, og at målet er trygghet ved store svingninger i strømprisene. En 16-åring er siktet for å ha planlagt terror mot en barnehave i Oslo. Politiet etterforsker om han har tilknytning til det ekstreme nettmiljøet The Com, skriver VG. Ifølge politiadvokat Lise Dalhaug handler deler av etterforskningen om å finne ut hvem han hadde kontakt med og hvilke nettsamfunn han har vært aktiv i. Regjeringen samles i dag og i morgen for å forhandle om statsbudsjettet for neste år. Budsjettkonferansen holdes på statsministerens kontor, opplyser regjeringen. Før møtene møter statsminister Jonas Gahr Støre og finansminister Jens Stoltenberg pressen. I oktober legges det ferdige budsjettet frem for Stortinget. CIA-sjef John Ratcliffe skal ha advart Russland mot å angripe et NATO-land. Wall Street Journal og Politico, som viser til ikke navngitte kilder, skriver at budskapet ble gitt under et besøk til Moskva denne uken. Kremls talsperson Dmitrij Peskov sier Ratcliffe møtte russisk etterretning, men ikke president Putin. NHO, LO og Rederiforbundet er uenige om Norge bør lete etter mer olje og gass i nord. Dette skjer etter at Konkraft-rapporten ble lagt frem på oljemessen ONS i Stavanger tirsdag. NTB skriver at flere LO-forbund støtter mer leting, mens fagforbundet NTL og HK Norge sier nei. Nscale, som eies av Aker, har inngått en datasenterkontrakt verdt 45 milliarder dollar med Anthropic, det opplyser Bloomberg. Kontrakten omfatter om lag 460 megawatt strøm og gjelder drift av språkmodellen Claude i 6 år. Dagens Næringsliv skriver at kapasiteten leveres fra Monark-anlegget i West Virginia. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er Radio Rjukan.
2: God morgen, du lytter til Radio Rjukans morgensending. Her er Ole Jon Tveito med lokalaktuelt og god musikk.

På mandag kommer tredje programmet i serien Vår verdensarv på NRK, men allerede i det første programmet så var det ting som gjør at det nå utsettes for kritikk fra fagmiljøer. Programmet om Rjukan Notodden Industriarv unngår nok kritikken. Det dreier seg om bruk av kunstig intelligens, for i første episode introduserer seerne for klipp generert av AI med en reinsjeger, bilder som merket som KI-generert visualisering. Dette har skapt sterke reaksjoner, og både et oppslag i Journalisten og i VG tar dette opp. De gir fingeren til i hvert fall 10 yrkesgrupper med å putte det inn det klippet der, sier Flu Hartberg, som illustratør. Han nevner flere bransjer hvor Norge utdanner fagfolk som kunne bidratt i stedet for å bruke AI. Blant annet animatører, illustratører, fotografer og skuespillere. Tenk på den gamle skuespilleren som kunne fått en liten gig i pensjonisttida og sitte på en fjellknaus. Det hadde også blitt mange fine små oppdrag, sier Hartberg, som mener det kan være juridisk betenkelig og viser til Bern-konvensjonen. Vi synes det bedritent, og vi tror NRK vet det selv. Alt materialet som generatoren bygget på jo stjålet. Hele teknologien de bruker basert på et av verdens største kunsttyverier, sier Hartberg, som sikter til at AI-generatorer trent på kunst og kreativt innhold som laget av mennesker. På mandag så kommer altså programmet om Rjukan og Tinn industriarv, og det klokka 20 på NRK, da blir det også liggende i NRKs nettspiller. Men her det lite sannsynlig at det brukt AI, fordi NRK og produksjonsselskapet i Fabelaktiv, de sier at det bare brukt det når det illustrasjon av hendelser som 300 år gamle eller eldre.

Ima Seafood har nå gått ut og beklager overfor Rjukan Arbeiderblad at de har hatt lukt fra oppdrettsanlegget. Og det kommet svar fra Ima Seafoods CEO, eller administrerende direktør, som svarer på dette. Simon Nyqvist Martinsen sier at det refereres til at det var for høy pH I en silotank som var årsaken til lukta. Dette en menneskelig feil som vi beklager, og vi har innskjerpet rutinene. Vi har også installert kullfilter på relevante avdelinger for å minimere luktbelastningen. I tillegg så har vi erfart at det kan oppstå noe lukt ved henting av ensilasje. Dette skyldes avvik hos våre leverandører som vi følger opp og skal rette opp I, sier Simon Nyqvist Martinsen. Som altså som beklager denne lukten som har oppstått fra Hima Seafood.

0: lørdag det bilens dag på Rjukan, og det betyr at det blir nybiler oppe ved det glade hjørnet og ned mot elva. Der stiller de fleste av distriktets bilforhandlere som vanlig på 29. året. Det startet jo på Rjukan stasjon dette her i 1998, og siden så har det altså, i 1997 var det faktisk, og siden så har det altså gått 29 år med bilens dag. NAF, Tinn Motorsport og Hørselsforeningens holder stand, og de som tar med veteran, entusiast og sportsbiler og stiller ut på torget og i Storgata får bevertning på fremmøte, og det gjelder alle som møter i bilen. Det altså førstkommende lørdag fra klokka 11 til 16, og du ønsket velkommen til bilens dag på Rjukan 2026 i regi av Radio Rjukan, RA, Rjukan og Tinn Motorhistoriske Klubb og deres samarbeidspartnere. Og kom deg ut og benytte denne muligheten, som en ganske unik mulighet til å prøve bil og sammenligne, og i det hele tatt fra en lang rekke forhandlere som gjør det enklere for deg som har tenkt å skifte bil enten nå eller i fremtiden. I tillegg så det gode tilbud å få med seg på denne dagen, fordi bilforhandlerne har lagt opp til at her det en del å hente. Bilens dag på lørdag fra klokka 11 til 16. Kom deg ut og bli med.
1: Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps integrert i Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen. Kvitovatn fjellstue ligger i Gaustområdet. I storslått natur 945 meter over havet har en imponerende utsikt til Sør-Norges høyeste fjell Gausatoppen og en stor og moderne fjellstue. Det mange forskjellige bomuligheter, fra moderne møblerte hotellrom til små norske laftede hytter. Kvitovatn perfekt for deg som ute etter et rimelig alternativ, eller om du har en gruppe du skal reise med opp til herlig fjelluft. Sjekk eller bok deg inn på kvitavatn.no eller ring 35 09 2040 hvis du har spørsmål. En vinter- eller sommerferie på Kvitovatn fjellstue inneholder masser av fantastiske naturopplevelser og hygge med familien. Og du hjertelig velkommen til Kvitovatn fjellstue.

Astrid Brodtkorp fra Mel kunstner som bor i Oslo-området. Men nå har hun kommet med bok om oppveksten og nabolaget, inspirert av oppveksten på Mel og på Rjukan. Boka den heter Takk bare bra, scene fra et nabolag, og kaster lys over de formative år som hun hadde bak seg. Boka en personlig, men også universell utforsking av barndommens landskap, sett gjennom et kunstnerisk og fiktivt prisme, sier Astrid Brodtkorp, som altså har boka ute i handelen nå. Brodtkorp har også tidligere gitt ut en fagbok, Kreativ yrkesvei, ideer og oppgaver til talentutvikling, sammen med Liv Evjan, men det nå første gangen hun gir ut skjønnlitteratur. Og denne boka nå til salg, og her sier Brodtkorp at man må bruke det man har opplevd for å bli et helt og empatisk menneske. Og det jeg skriver farget av oppveksten på Mel og Rjukan. Jeg bodde i Tinn til jeg var ferdig med videregående skole, forteller Brodtkorp, som beskriver oppveksten i Tinn som perfekt.

Det har blitt torsdag 27. august, årets dag nummer 239. Vi I midten av uke 35, og det 126 dager igjen av året. Det Roald og Rolf som har navnedager I dag. Vi gratulerer, og vi kan fortelle at Lyndon B. Johnson, Lester Young og Peter Stormare alle født den 27. august. I New York ble det nye navnet New York på New Amsterdam I 1664. I Paris ble den første hydrogenballong sendt opp på denne dagen I 1783. Uruguay ble selvstendig på denne dagen I 1828, og Karl Bosch, den tyske kjemikeren, som fikk Nobelprisen I 1931, ble født. Han fikk Nobelprisen for arbeider om høytrykkkjemi, blant annet fremstilt av bensin. Så tar vi med at Kellogg-pakten ble sluttet I Paris, som skulle garantere fred I 1928, men den mistet snart sin betydning. Vi tar med at dette dagen da Guinness rekordbok ble utgitt første gang etter en idé av direktøren ved Guinness bryggeriet. Det skjedde I 1955. Det dagen da Jon Lyng ble statsminister I Norge I 1963. Han satt bare 25 dager før han ble felt på mistillit. Så tar vi med at Moldova erklært seg selvstendig på denne dagen I 1991. Og det dagen da amerikanske soldater landet I Somalia for å pågripe en opprørsleder for FN. FN ble kritisert for operasjonen, og blant annet Norge trakk seg fra FN-styrken. Og det skjedde altså I 1993.

0: Strømforbruket har økt etter at regjeringen innførte Norgespris, det viser statistikkanalyser NRK har gjort. Etter justering for temperatur steg forbruket med 8% da ordningen kom. NRK ba energidepartementet kommentere analysene. Statssekretær Marte Grindaker sier at Norgespris ikke er gratis strøm, og at målet er trygghet ved store svingninger i strømprisene. En 16-åring er siktet for å ha planlagt terror mot en barnehave i Oslo. Politiet etterforsker om han har tilknytning til det ekstreme nettmiljøet The Com, skriver VG. Ifølge politiadvokat Lise Dalhaug handler deler av etterforskningen om å finne ut hvem han hadde kontakt med og hvilke nettsamfunn han har vært aktiv i. Regjeringen samles i dag og i morgen for å forhandle om statsbudsjettet for neste år. Budsjettkonferansen holdes på statsministerens kontor, opplyser regjeringen. Før møtene møter statsminister Jonas Gahr Støre og finansminister Jens Stoltenberg pressen. I oktober legges det ferdige budsjettet frem for Stortinget. CIA-sjef John Ratcliffe skal ha advart Russland mot å angripe et NATO-land. Wall Street Journal og Politico, som viser til ikke navngitte kilder, skriver at budskapet ble gitt under et besøk til Moskva denne uken. Kremls talsperson Dmitrij Peskov sier Ratcliffe møtte russisk etterretning, men ikke president Putin. NHO, LO og Rederiforbundet er uenige om Norge bør lete etter mer olje og gass i nord. Dette skjer etter at Konkraft-rapporten ble lagt frem på oljemessen ONS i Stavanger tirsdag. NTB skriver at flere LO-forbund støtter mer leting, mens fagforbundet NTL og HK Norge sier nei. Nscale, som eies av Aker, har inngått en datasenterkontrakt verdt 45 milliarder dollar med Anthropic, det opplyser Bloomberg. Kontrakten omfatter om lag 460 megawatt strøm og gjelder drift av språkmodellen Claude i 6 år. Dagens Næringsliv skriver at kapasiteten leveres fra Monark-anlegget i West Virginia. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er Radio Rjukan.
2: Gjensidige har sendt ut en rapport om forsikringssaker som skjer i sommerferien, og i den forbindelsen så har de også funnet fram en del spesielle skademeldinger, som både at rådyr spiste togbilletter, et fugleangrep og at en våknet med AirPoden i munnen. Disse reiseforsikringssakene, de er det en del av. I Tinn så er det totalt 8 og et beløp på 43 000, mens Skien topper med 141 saker med 604 000 totalt i utbetalinger. Utbetalingene ligger på om lag 5-10 000 kroner per person, og det gjelder hele fylket. Det er stort sett slik at det er innbyggertallet som er med å avgjøre hvor mange saker som kommer. Men det finnes solide unntak akkurat på dette. Tinn utmerker seg med svært få saker som er meldt inn til Gjensidige i denne forbindelse.

0: more vivid and white, what I feel I deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Pensjonistforbundet Rjukan opptatt av at crossoverbanen må komme I gang igjen, og har skrevet et leserinnlegg om dette. Det styret I Pensjonistforbundet som støtter alle gode krefter som jobber for å få crossoverbanen på beina så raskt som mulig. Vi har ikke tid til enda flere utredninger, nå må det handling til, heter det I innlegget. Våre medlemmer, som gjennom et langt liv har bidratt til vekst og utvikling I vårt lokalsamfunn, ikke bare passive tilskuere til det som skjer. Vi har mange medlemmer som har vært svært aktive brukere av crossoverbanen, og som I dag utestengt fra å komme opp på fjellet, gå turer og bruke hyttene og nyte naturen og sola. Crossoverbanen en av våre viktigste identitetsmarkører, og var blant annet logoen på all kommunal post helt til man byttet til kommunevåpen med vanndråper. Verdensarven forplikter. Vårt forslag at man tar vekk unødige kostnader og sørger for at det viktigste fokuset blir å få banen I drift, skriver Pensjonistforbundet Rjukan, og undertegnet hele styret.

Listuls konsesjonssøknad på bordet, og rådmannen har lagt fram to alternativer til vedtak. Det Kai Sjøsåsen som selger, og Listul ønsker eiendommen I Busnesgren som tilleggsareal til eksisterende landbrukseiendom. Og her det også altså snakk om en frykt for avfolking som kan stoppe et salg av denne eiendommen I Busnesgren. En avtalt kjøpesum mellom Sjøsåsen og Listul på 3,65 millioner, og det I alt 640 mål produktiv skog og 350 mål annet utmarkslag som altså regnes som uproduktiv skog. I tillegg så det 5 mål med fulldyrka jord og 3 mål med innmarksbeite på denne eiendommen.

0: Raymond Hammeren, han slår et slag for minigolf. For på Sandviken Camping så skjer det minigolfaktiviteter hver torsdag. Og da er det bare å bli med og ha det moro med minigolf. Og det er altså noe som arrangeres i en minigolfkonkurranse for gjester og for fastboende. Og da er det ingenting å lure på, det er noe alle kan være med på, det er bare for gøy. Og alle som er med får et diplom og en is når de er ferdig, forteller altså Hammeren, som arrangerer minigolf for alle som vil på torsdager på Sandviken Camping.
1: Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du i appen kan få live data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no.

0: den måten vi driver med fiskfarming på, det er fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det er også å ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel. Det er fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi også skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Det blitt litt bråk rundt byggeplanene for næringsbygg på Mogan i Austbygde. Det har møtt motstand fra statsforvalter i Vestfold og Telemark. En søknad fra byggmester Olesrud om å reise næringsbygg med flatt tak og ny adkomstvei under løpen, og statsforvalteren advarer Tinn kommune om alvorlige konsekvenser for naturmangfoldet, og de heller ikke noe glad i flatt tak. Byggmester Olesrud AS med 10 ansatte har søkt om dispensasjon for å bygge et næringsbygg på Mogan, og det strider altså mot gjeldende reguleringsplan fra 1993, som krever saltak med 20-35 graders vinkel, mens de altså ønsker flatt tak. Den eksisterende veien som i området planlagt fjernet og skal erstattes av en ny omsøkt vei. Men statsforvalteren altså imot, og dette skaper splid i Austbygde, der det ene leseinnlegget for og imot dukker opp. Så gjenstår det da å se hva som blir enden på visa.

Mange som har klaget over støy fra ATV-er og UTV-er igjen, og politiet nå veldig tydelige når de går ut I lokale medier og sier det skal være nattero mellom klokka 23 og 06. Og det slik at dette frustrerer mange beboere som ønsker å sove I fred og ro og som blir vekket av høy musikk fra ATV-ene. Politiet, de klare på at dette her ikke kan fortsette. Knut Aas viser til veitrafikkloven og forteller at det den som viser at enhver skal ferdes hensynsfullt, aktpågivende og varsomt, slik at det ikke kan oppstå fare eller skade. Det finnes ikke en direkte lov som sier at du ikke kan spille høy musikk, men I trafikkregelverket står det at du må kjøre på en måte som ikke til ulempe for andre. Høy musikk gjør at du kan kjøre uforsvarlig, og du vil bli bøtelagt da, for uaktsom kjøring eller ved å forstyrre andre trafikanter. Og det kan bli aktuelt for politiet å ta fra noen kjøretøyet dersom dette fortsetter etter nattestid.

0: Dette ser du på kino I dag.
1: Ingen kino på Verdensteatret Rjukan kino I dag, men I morgen fredag så det to filmer du kan få med deg. Klokka 18, The End of Oak Street, som en meget underholdende dinosaurfilm. Vi kan vel si det sånn, I hvert fall dukker dinosaurene opp og lager det utrivelig I forstads-Amerika. Så klokka 20.30 så det verdenspremiere på The Dog Stars, den nye filmen til Ridley Scott. Og det vel noe man burde få med seg, tenker jeg. Det altså klokka 20.30 på fredag. Men I kveld det ikke kino på Verdensteatret Rjukan kino. Været kommer til å være lettskya pent vær også I dag, og så skyer det til I morgen fredag, og så kommer det ganske kraftig regn på ettermiddagen og kvelden. 12 millimeter. Det fortsetter med mye regn natt til lørdag før det blir oppholdsvær på morgenen, og så ser det vel ut som om det I hvert fall skal bli overskyet vær, og ikke noe spesielt med regn på bilens dag på lørdag. På søndag så det lettskyet vær igjen, og så kommer det 5 millimeter regn på mandag, og 3 millimeter tirsdag ettermiddag. Slutten av neste uke blir det også mer regn, så ting tyder på at vi går inn I høsten for å si det slik. Etter at vi har hatt en veldig fin sommer, det må man vel kunne si. Vi beveger oss jo fra august til september på mandag tirsdag. Ikke noe vind å snakke om den kommende 10-dagersperioden ifølge langtidsvarslet.

0: Slottet meldte på nett I morges at kronprins Håkon avlyser deler av dagens program. Dette skulle vise seg å være en teknisk feil, opplyser Hoffe. Kronprinsen har nemlig flere avtaler I formiddag. Foruten å ta imot utenriksråden I fast audiens, skal han ønske nye ambassadører fra Italia, Island, Danmark og Vietnam velkommen. Strømforbruket har økt etter at regjeringen innførte Norges pris, det viser statistikkanalyser NRK har gjort. Etter justering for temperatur steg forbruket med 8% da ordningen kom. NRK ba energidepartementet kommentere analysene. Statssekretær Marte Grindaker sier at Norges pris ikke gratis strøm, og at målet trygghet ved store svingninger I strømprisene. En 16-åring siktet for å ha planlagt terror mot en barnehave I Oslo. Politiet etterforsker om han har tilknytning til det ekstreme nettmiljøet The Com, skriver VG. Ifølge politiadvokat Lise Dalhaug handler deler av etterforskningen om å finne ut hvem han hadde kontakt med og hvilke nettsamfunn han har vært aktiv I. Regjeringen samles I dag og I morgen for å forhandle om statsbudsjettet for neste år. Budsjettkonferansen holdes på statsministerens kontor, opplyser regjeringen. Før møtene møter statsminister Jonas Gahr Støre og finansminister Jens Stoltenberg pressen. I oktober legges det ferdige budsjettet frem for Stortinget. Jakob Ingebrigtsen skal løpe 1500 meter under Diamond League-stevne I Zürich I dag, det opplyser Diamond League. Før det skal Karsten Warholm og Amalie Juhl på 400 meter hekk. Ingebrigtsen gjorde sist helg comeback på 1500 etter skaden han har slitt med lenge. Lillestrøm spiller returkamp mot albanske Egnatia I playoffen til Europaligaen I dag klokken 19. LSK kom fra bortemøte I Albania med 0-0, og bookmakerne mener laget favoritt til å ta seg videre. Brann og Tromsø spiller også I dag I kampen om plass I Conference-ligaen. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

0: Kjærlighet.
1: Heisan, og velkommen til denne timen på Radio Rjukan. Mitt navn Kyrre Dahl, og vi skal litt fra Telemark og litt fra resten av verden. Vi skal innom Dyrskuen. Det kanskje litt tidlig å dra innom Dyrskuplassen, men det går mot rekord, både av dyr og lokale matprodusenter. Også kjendiser kan det settes rekord i Seljord om et par uker. Mer om det snart. Vi skal også høre at fylkesordfører, eller tidligere fylkesordfører, Sven Tore Løksli, nå har sendt inn fritak fra sitt verv. En søknad om fritak fra vervet som fylkesordfører. Det får dere mer om snart. Og skole- og barnehagestart betyr også høysesong for hodelus. Små insekter som lever i hår og hodebunn hos mennesker. Og vi skal høre litt om hvordan man oppdager de, og kanskje også litt om hvordan man blir kvitt dem. Og så har Moldova en uavhengighetsdag i dag. Vi feirer at de ble uavhengige av Sovjetunionen i 1991. Og i løpet av denne timen skal jeg gi deg 4 gode grunner til å besøke akkurat det landet.

Vi har jo en hardt arbeidende avdeling med meteorologer som heter Yr. De forteller oss hvordan været blir de neste tre dagene. For Telemark sin del så ser det ganske fint ut å begynne med. Allerede i morgen ser det ikke fullt så fint ut. Det ventet opp i 24 grader og delvis skyet på det beste. Ned mot en 17 grader og regn i overmorgen. Og lokalt så kan det komme en god del. Når det gjelder internt i Telemark så ligger det stort sett mellom 17 og 18 grader i overmorgen. Østlandet generelt får mye samme værtype med litt pent vær, litt mer skyer i morgen, regn og rundt 19 grader i overmorgen. Sørlandet får noe fint vær til å begynne med, men går over til regn allerede i morgen. Litt bedre vær i overmorgen, så det ser ikke så verst ut. Men når det gjelder Vestlandet så har det ventet fint vær til å begynne med, som går over til litt regn, litt mer skyet. Det blir oppholdsvær med skyet vær og 19 grader i overmorgen. Før det, godt over 20 grader i Bergen.

Da det offisielt. Sven Tore Løksli har sendt inn søknad om fritak fra sitt verv som fylkesordfører I Telemark. Og det fylkesordfører, altså fungerende fylkesordfører, Terje Riis-Johansen, som bekrefter at søknaden om fritak nå kommet til fylkeskommunen. Og han kommer inn til å kalle inn til ekstra fylkestingsmøte 16. september, opplyser Riis-Johansen. Det var tidligere I august at Løksli la ut på sosiale medier at han gikk av som fylkesordfører. Dette etter at det over lang tid har vært rykter om at han skulle ha et hemmelig forhold til partiets gruppeleder. Og han bekreftet at det var en personlig forhold til denne gruppelederen, og bestemte seg da altså for å søke fritak fra vervet som fylkesordfører. Og han skriver blant annet at når de samtidig har deltatt I behandlingen av saker som blant annet gjelder de politiske rollene, så ser jeg at dette kan skape en rolleblanding og svekke tilliten til meg som fylkesordfører, skriver altså Løksli.

0: Husk bilens dag på Rjukan, siste lørdag I august, 29. august. Da blir det nybiler på glade hjørne, og det fra en rekke av lokale forhandlere I hele regionen. I tillegg blir det veteranbiltreff I Storgata og på torget, og en rekke andre aktiviteter. Bilens dag på Rjukan for 29. gang, 29. august. Arrangører Rjukan Arbeiderblad, Radio Rjukan og Rjukan og Tinn Motorhistoriske Klubb. Bilens dag, 29. august, alltid siste lørdag I august.
1: Circle K Rjukan, Rjukan Bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.
2: Radio Rjukan.
3: Du hører nå på kanskje den beste radiostasjonen I Norge.
2: Og du lytter til Radio Rjukan.
4: Dette Radio Rjukan.

Et pollenvarsel hører jo med. Nå det ikke så mye pollen igjen, og som det står hos Norges Astma- og Allergiforbund, pollensesongen nærmer seg slutten. Men spredningen av gress og burot på retur. Enkelte dager kan fortsatt gi pollen, og symptomer hos særlig følsomme. Litt mer detaljer, vi starter i Finnmark, her det ingenting å meddele. I Troms og Nordland så det til tider beskjeden spredning av gress. Trøndelag, sentrale fjellstrøk i Sør-Norge, der det beskjeden spredning av gress i perioder hvor det ikke nedbør. Indre Østlandet har både litt burot og litt gress, mens hele Vestlandet samt Sørlandet har rett og slett grønt på beskjeden spredning for gress. Når det gjelder Østlandet så det litt gress og litt burot igjen, men i beskjedne former. Og som sagt, pollensesongen nærmer seg slutten nå.

skal vi snakke om noe som litt sånn ekkelt å snakke om for noen, I hvert fall ekkelt å høre på. Høysesongen for hodelus nærmer seg, og særlig barn I barnehage og skolealder utsatt. En farmasøyt forklarer hvordan du oppdager lus, og hva du gjør hvis du finner dem I en melding fra Vitus Apotek. Hodelus avhengig av å suge menneskeblod for å overleve, sier farmasøyt Karianne Kjos Ødegård. Og hodelus små insekter som lever I hår og hodebunn hos mennesker. De kan dermed ikke overføres til eller fra for eksempel kjæledyret. Lusene beveger seg raskt, men kan ikke fly eller hoppe, og de dør innen 2 døgn dersom de kommer vekk fra hodebunnen. Lus smitter ved å krype fra et hode til et annet, som regel ved direkte kontakt. Og den trives best I nakken, bak ørene og opp mot bakhodet. Og dersom man oppdager lus, det viktig å starte behandling med en gang.

Nå litt om trafikk med fokus på veiarbeid i Telemark. Vi kan jo starte med fylkesvei 3346, Liafoss-Notodden. Her er veien stengt, har vært stengt en lang stund, men ifølge Statens Vegvesen så åpner det 28. august klokka 20.01. Kan det bli forandring på det da? Når det gjelder fylkesvei 37, Ingolfsland, så er det lysregulering. Det gjelder mandag til fredag mellom klokka 7 og 19, fram til 9. oktober. Det er også arbeider på fylkesvei 364, Nyskriu i Tinn. Her jobbes det fram til 9. september. Lysregulering kan du regne med. Og så er det arbeider ved Krossbekk, Glomfoss, Bru A, Fyresdal, Nissedal. Det jobbes fram til 15. oktober, og det er stengt i korte perioder. Det var bare et lite utdrag av mange veiarbeid som pågår nå.

nasjonalpark. Hardangervidda Nasjonalparksenter på Skinnarbu et statlig autorisert nasjonalparksenter og samlokalisert med Norsk Villreinsenter Sør. Velkommen til vår prisbelønte interaktive utstilling om naturen og villreinen som lever på Hardangervidda. Vår panoramakafé har en av landets flotteste utsikter og alene verdt et besøk. Hardangervidda Nasjonalparksenter holder åpent alle dager fra 10 til 18.

Spar smart med Skue Sparebank og la pengene dine jobbe for deg. Fondsparing en smart måte å bygge opp økonomien din over tid. Start med små beløp og spar fast, eller når det passer deg. Vi hjelper deg å komme I gang. Skue Sparebank. Din bank I tinn.

Det blir visst en ny rekord på Dyrskuen I år. Rekordmange kjendiser kommer til folkefesten. Det 160-årsjubilanten som får besøk av både dyr og lokale matprodusenter, og til og med publikum får møte kjendiser innen politikk, musikk og sport, skriver Thea. Og hvis du ikke vet om det, så det altså fra 11. til 13. september.

og Seljord er selvfølgelig stedet. Vi har allerede fått med oss at Høyre-leder Innengsen Søreide skal åpningstalen, og hun har nylig fått seg kjæreste, Gunnar Børte fra Nome. Og på åpningen så kommer også Arve Kalve. På fredag kveld så er det stor konsert med Ingebjørg Bratland fra Telemark og Edland. Og dagen etter så dukker forfatter Thor Gotaas opp sammen med Oddvar Brå, skiløperen. Og det er snakk om tre gode dager, og det kan bli 100 000 mennesker i Seljord, så dette kan bli moro.

noen TV-tips, følg jo med. Diamond League, friidrett I kveld. De største stjernene møtes på de mest kjente friidrettsarenaene. Og Jakob Ingebrigtsen tilbake I Zürich. 20.00 på NRK 1. Hjelp, vi har kjøpt ei fransk rønne, en serie som fortsetter på NRK 2. Det Britas kompis Moa som hjelper til med snekkerarbeid, mens Sandra mest opptatt av å drikke vin. 21.10 på NRK 2. Og så et program som jeg bare personlig har sansen for, Luksusfellen Sverige. Du kan få med deg det I reprise på TV3 klokka 19.30, og da kan du jo sjekke om du har god økonomisk sans eller ei. John McClane tilbake, kjemper denne gangen mot en internettbasert terrorgruppe som truer med å ødelegge USAs økonomi og infrastruktur. Live free or die hard, 21.00 på TV3+.

I dag feirer Moldova sin uavhengighetsdag. Det var i 1991 at de ble uavhengige av Sovjetunionen. Det kjent som et av de fattigste landene i Europa, men det grunner til å reise dit som besøkende? Det har vi spurt Google AI om og fått svar fra blant annet unike reiser. Det fire gode grunner i hvert fall. De har verdens største vinkjellere. Det Milesti Michi som har hundrevis av kilometer med ganger fylt med vin. Du kan finne unike klostre og kirker. Landet har gamle og historiske klostre, hugget inn i fjell og klipper, som det berømte klippeklostret Cave Monastery. Ekstrem gjestfrihet, står det. Lokalbefolkningen kjent for å ta imot besøkende med hjertevarme og en ekte tradisjonell gjestfrihet. Og ufordervet natur og landsbygd. Du kan oppleve urørt natur, vakre åser og en rolig slow travel atmosfære utenfor de store byene. Litt om hvorfor du kan besøke Moldova.

0: Helsesituasjonen til hans majestet kongen nå svært alvorlig. Helsen til kongen forverret, går det frem av en oppdatering fra kongehuset. Kronprinsen og dronningen har kansellert alle sine avtaler, og kronprinsparet og dronningen har reist til Rikshospitalet. Medier over hele Skandinavia dekker nå kongens helse. IMDi lanserer i dag sin årlige indikatorrapport om hvordan det går med innvandrere og deres norskfødte barn i Norge. Rapporten gir en oversikt over integrering innen arbeidslivet, utdanning, levekår og politisk og sosial deltakelse, slik at utviklingen kan følges over tid. Strømforbruket har økt etter at regjeringen innførte Norgespris, det viser statistikkanalyser NRK har gjort. Etter justering for temperatur steg forbruket med 8% da ordningen kom. NRK ba Energidepartementet kommentere analysene. Statssekretær Marte Grindaker sier at Norgespris ikke er gratis strøm, og at målet er trygghet ved store svingninger i strømprisene. En 16-åring siktet for å ha planlagt terror mot en barnehave i Oslo. Politiet etterforsker om han har tilknytning til det ekstreme nettmiljøet The Com, skriver VG. Ifølge politiadvokat Lise Dalhaug handler deler av etterforskningen om å finne ut hvem han hadde kontakt med, og hvilke nettsamfunn han har vært aktiv i. Jakob Ingebrigtsen skal løpe 1500 meter under Diamond League-stevnet i Zürich i dag, det opplyser Diamond League. Før det skal Karsten Warholm og Amalie Juhl på 400 meter hekk. Ingebrigtsen gjorde sist helg comeback på 1500 etter skaden han har slitt med lenge. Lillestrøm spiller returkamp mot albanske Egnatia i playoffen til Europaligaen i dag klokken 19. LSK kom fra bortemøte i Albania med 0-0, og bookmakerne mener laget favoritt til å ta seg videre. Brann og Tromsø spiller også i dag i kampen om plass i Conference-ligaen. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Jeg hører mye på Radio Rjukan, det har jeg alltid gjort.
2: You're listening to Radio Rjukan.
3: Dette Radio Rjukan.

Hei igjen, og veldig hyggelig at du lar radioen stå på denne timen også. Mitt navn Kyrredal, og jeg har som vanlig med meg en bunke med musikk, som jeg tror passer. Og selvfølgelig skal vi snakke om litt av hvert, både fra det ene og det andre stedet. Vi skal høre om Norsk Teknisk Museum og smartbriller. De nemlig ikke så veldig glad i disse nye brillene. De har innført forbud mot bruk og benyttelse av smartbriller med opptaksmulighet i museet. Hvorfor får du vite mer om snart. Vi skal også høre at Telenor blokkerte rundt 1,4 milliarder utrygge nettsider og forsøk på digital kriminalitet i første halvår. Og det tilsvarer 7,7 millioner blokkeringer hver dag. Og det blir bare verre og verre. Mer om det altså denne timen. Og rederiet Fjordline har hatt sin beste sommer noensinne. Aldri før har så mange reist med rederiets skip mellom Norge og Danmark. Og de har noen grunner til det, som du får vite hvis du følger med denne timen. I tillegg til mye annet også da.

Vi har jo en hardt arbeidende avdeling med meteorologer som heter YR. De forteller oss hvordan været blir de neste tre dagene. For Telemark sin del så ser det ganske fint ut å begynne med. Allerede i morgen ser det ikke fullt så fint ut. Det ventet opp I 24 grader og delvis skyet på det beste. Ned mot en 17 grader og regn I overmorgen. Og lokalt så kan det komme en god del. Når det gjelder internt I Telemark så ligger det stort sett mellom 17 og 18 grader I overmorgen. Østlandet generelt får mye samme værtype med litt pent vær, litt mer skyer I morgen, regn og rundt 19 grader I overmorgen. Sørlandet får noe fint vær til å begynne med, men går over til regn allerede I morgen. Litt bedre vær I overmorgen, så det ser ikke så verst ut. Men når det gjelder Vestlandet så det ventet fint vær til å begynne med, som går over til litt regn, litt mer skyet. Det blir oppholdsvær med skyet vær og 19 grader I overmorgen. Før det, godt over 20 grader I Bergen.

Diskusjonen går nå hardt om smartbriller til nytte eller til bryderi, men Teknisk museum forbyr smartbriller på museet. De innfører altså et forbud mot bruk og benyttelse av smartbriller med opptaksmulighet i Norsk Teknisk Museum. Bakgrunnen for beslutningen er knyttet til personvern og hensynet til museets mange besøkende, hvor en stor andel er barn og unge, står det i en pressemelding. Smartbriller har innebygde kameraer som gjør det mulig å gjøre skjulte opptak uten at omgivelsene er klar over det. I motsetning til vanlig fotografering med mobilkamera, der det er tydelig for omgivelsene at en person løfter en telefon for å ta bilde, gir smartbriller ingen synlige signaler på at filming eller fotografering pågår. Museet ønsker å være en trygg og åpen arena for læring og opplevelser, hvor besøkende kan ferdes uten en uro for å bli filmet i det skjulte. Og direktør Frode Meinich sier at teknologien i seg selv er et viktig tema som må diskuteres.

0: Gullsmed Sandå er naturligvis spesialist på bunadsølv til tinnbunaden. Alt I sølger, knapper og mansjettknapper. Vi har også alt til Øst- og Vest-Telemarksbunaden.
1: Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no. Du lytter på Radio Rjukan.

Her er et par tre ting som er kjekt å vite om dagen I dag. Det navnedag for de som heter Roald og Rolf. Roald kommer av norrønt roder, som betyr ros, pluss valder, en som har velde. Rolf kommer av roder, pluss ulfer, som kommer fra ulv. Når det gjelder solens gang, så tar vi med Årnes, soloppgang 05.54, solnedgang 20.36, Åndalsnes, soloppgang 06.00, solnedgang 21.00. President I USA, Lyndon B. Johnson, ble født på denne dagen I 1908. Kjemiker og Nobelprisvinner Carl Bosch ble født I 1871, og forfatter Theodor Dreiser I 1871. Skuespiller Frode Rasmussen ble født I 1943 på denne dagen, og kollega Peter Stormare ble født I 1953. Arne Dokken, kjent fotballspiller og senere trener, ble født I 1955 på denne dagen.

Det utrolig mange svindelforsøk som blir stoppet. Det noen som går igjennom også, men 1,4 milliarder utrygge nettsider og forsøk på digital kriminalitet ble blokkert av Telenor i første halvår i år. Det tilsvarer 7,7 millioner blokkeringer hver dag. Antall svindelforsøk mot nordmenn har vært svært høyt over flere år. Antall blokkeringer våre sikkerhetsmiljø utfører er et bevis på at tiltakene virker, det sier administrerende direktør Birgitte Engebretsen. Det aller meste og når aldri mottakeren de var ment for, sier hun. Det er snakk om phishing-forsøk, falske nettsider og forsøk på spredning av skadevare som går igjen som de vanligste formene for digital kriminalitet. Felles for disse er at kunstig intelligens har gjort det mulig å skreddersy og skalere store bølger av angrep. Og i juli så registrerte de en stor angrepsbølge.

uka så har det enten vært fint eller blir fint i store deler av landet, så da tar vi noen badetemperaturer, tenker jeg. I Oslo så meldes det om 19 grader i vannet ved Sollerudstranda og 20 grader i Ulstruvannet. I Akershus så meldes det om 18,5 ved Holmsby Asker, i Bærum 19 grader ved Kalvøya, Frogner 18 ved Nordstranda og i Nittedal 18 grader ved Skredderudtjernet. I Østfold så meldes det om 20 grader blank ved BV Camping i Fredrikstad, 19,5 ved Svalrødkilen i Halden, og i Hvaler er det 18,3 ved Kroksand. I Moss 18 grader ved Fiskebåthavn, og i Sarpsborg 19 grader ved Høysand. I Buskerud så melder Drammen om 18,5 ved Hagatjern, Hole melder om 17,5 ved Storøya, Kongsberg 16,5 ved Wakeboardklubben, og det var badetemperaturer det.

0: Husk bilens dag på Rjukan, siste lørdag I august, 29. august. Da blir det nybiler på glade hjørne, og det fra en rekke av lokale forhandlere I hele regionen. I tillegg blir det veteranbiltreff I Storgata og på torget, og en rekke andre aktiviteter. Bilens dag på Rjukan for 29. gang, 29. august. Arrangører Rjukan Arbeiderblad, Radio Rjukan og Rjukan og Tinn Motorhistoriske Klubb. Bilens dag, 29. august, alltid siste lørdag I august.
1: Kvitovatn fjellstue ligger I Gaustområdet. I storslått natur 945 meter over havet har en imponerende utsikt til Sør-Norges høyeste fjell Gausatoppen og en stor og moderne fjellstue. Det mange forskjellige bomuligheter, fra moderne møblerte hotellrom til små norske laftede hytter. Kvitovatn perfekt for deg som ute etter et rimelig alternativ, eller om du har en gruppe du skal reise med opp til herlig fjelluft. Sjekk eller bok deg inn på kvitavatn.no eller ring 35 09 2040 hvis du har spørsmål. En vinter- eller sommerferie på Kvitovatn fjellstue inneholder masser av fantastiske naturopplevelser og hygge med familien, og du hjertelig velkommen til Kvitovatn fjellstue.

Rjukan og Tinn og inviterer til nytt møte med audiografer og godkjente hørselstester. De hadde en suksess med det i fjor og kommer altså innom i dag, ikke i dag, men denne helgen, lørdag på bilens dag. Og det blir hjelp og info om høreapparat og salg av batterier, filter etc. til høreapparat, forteller Ole Eistein Ødegård. Det er strenge regler for å ta hørselstest, og derfor kommer medlemmer av fylkesstyret for å hjelpe til den dagen, forteller Ødegård, som er altså lokal leder. Vi planlegger mye det samme som i fjor, og så frem til ikke regner, så får vi det til. Bøtter det ned lørdag, så blir det stand uten hørselstest. Det går ikke, når det regner, så vil det bråke for mye i taket på bussen, forklarer Ødegård. Men værvarslet, ja, det er litt sånn uklart, men så får det begynt å gå bra, i hvert fall deler av dagen.

fremover i tid og se litt på hva som kommer av filmer utover høsten. 28. august så det en rekke filmer som har premiere på norske kinoer. Ikke alle kommer til alle kinoer, men en av de som kommer The Dog Stars, etter en novelle av Peter Heller. En annen film som har premiere Andre Rieu and his Johann Strauss Orchestra, en sommerkonsert som du kan se på kino. En annen film som har premiere Siri Hustvedt, Dansen rundt selve, og også filmen Pressure.

Fire har premiere 28. august. I tillegg til One Night Only, Mutiny og Kevlar Sjel. Og for de litt yngre kommer Miss Moxie 28. august. 4. september kommer The Rivals of Messiah King, Harila, Nådløse Fjell, Fjord, By Any Means og mange andre.

Det ble en rekordsommer for fergeselskapet Fjord Line. De har hatt sin beste sommer noensinne, skriver de i en pressemelding. Aldri før har så mange reist med rederiets skip mellom Norge og Danmark. Både på rutene Bergen-Stavanger-Hirtshals og Kristiansand-Hirtshals har det vært en solid vekst i trafikken sammenlignet med fjoråret. Konsernsjef Heidi Nag Flikka sier at det har vært en veldig god sommer med solid utvikling og vekst på alle linjer. Vi ser en markant økning fra samme tid i fjor. Og med opp til 6 daglige avganger hver vei mellom Norge og Danmark, så er Fjord Line Norges nest største internasjonale fergerederi og et av Norges største reiselivsselskaper. Danmark er en feriefavoritt i vekst, sier Flikka. I en tid med hetebølger i Sør-Europa, så kansellerte flyvninger og en kronekurs som stadig går i riktig retning, så er det fortsatt deilig å være norsk i Danmark. Og nesten 60% av gjestene er fra andre land enn Norge.

0: Haralds helse forverret. Det opplyser kongehuset I en oppdatering I formiddag. Kongens helsetilstand svært alvorlig, står det på nettsiden til kongehuset. De opplyser samtidig at kronprinsregent Håkon og dronning Sonja I dag avlyser alt sitt program.
1: Kong Harald ble lagt inn på sykehus for 10 dager siden for behandling for blodsykdommen hemolytisk anemi. Sykdommen en form for blodmangel der røde blodceller brytes ned raskere enn kroppen klarer å lage nye. Han har blitt behandlet med kortison, og lenge så dette ut til å hjelpe.
0: Det sa Jonas Bording. Hele kongefamilien nå på Rikshospitalet hos kong Harald. Rett etter at de sendte ut oppdatering, ble kronprinsparet og dronningen observert mens de ankom sykehuset, skriver VG. Like etter ankom også prins Sverre Magnus og prinsesse Astrid. Kort tid senere kom også prinsesse Ingrid Alexandra. Norsk økonomi vokste I andre kvartal. Bruttonasjonalproduktet I Fastlands-Norge økte med 0,3% fra første til andre kvartal, ifølge tall fra SSB. Veksten I andre kvartal nær det vi anser som normalvekst I økonomien, sier seniorrådgiver Julian Blytt til NTB. Norges pris blir gjenkjennelig også neste år, ifølge statsminister Jonas Gahr Støre. Han sa dette I dag da regjeringen møtte pressen før budsjettkonferansen. Støre viser til at regjeringen hvert år vurderer riktig anslag for neste år, og at arbeidet nå gjøres for 2027, melder NTB. Nå det flere pensjonister enn barn I Norge. Det viser nye tall fra NAV. I juni var det knappe 1000 flere alderspensjonister enn det var barn med barnetrygd. Tallene I begge tilfeller noe over 1 million. Antallet alderspensjonister økt kraftig de siste årene. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Formiddag, her Ole Jon Tveito med en time aktuelt sending, blandet med god musikk.

På mandag kommer tredje programmet I serien Vår verdensarv på NRK, men allerede I det første programmet så var det ting som gjør at det nå utsettes for kritikk fra fagmiljøer. Programmet om Rjukan Notodden Industriarv unngår nok kritikken. Det dreier seg om bruk av kunstig intelligens, for I første episode introduserer seerne for klipp generert av AI med en reinsjeger, bilder som merket som KI-generert visualisering. Dette har skapt sterke reaksjoner, og både et oppslag I journalisten og I VG tar dette opp. De gir fingeren til I hvert fall 10 yrkesgrupper med å putte det inn det klippet der, sier Flu Hartberg, som illustratør. Han nevner flere bransjer hvor Norge utdanner fagfolk som kunne bidratt I stedet for å bruke AI. Blant annet animatører, illustratører, fotografer og skuespillere. Tenk på den gamle skuespilleren som kunne fått en liten gig I pensjonisttida og sitte på en fjellknaus. Det hadde også blitt mange fine små oppdrag, sier Hartberg, som mener det kan være juridisk betenkelig og viser til Bern-konvensjonen. Vi synes det bedritent, og vi tror NRK vet det selv. Alt materialet som generatoren bygget på jo stjålet. Hele teknologien de bruker basert på et av verdens største kunsttyverier, sier Hartberg, som sikter til at AI-generatorer trent på kunst og kreativt innhold som laget av mennesker. På mandag så kommer altså programmet om Rjukan og Tinn industriarv, og det klokka 20 på NRK, da blir det også liggende I NRKs nettspiller. Men her det lite sannsynlig at det brukt AI fordi NRK og produksjonsselskapet I Fabelaktiv, de sier at det bare brukt når det illustrasjon av hendelser som 300 år gamle eller eldre.

Yma Seafood har nå gått ut og beklager overfor Rjukan Arbeiderblad at de har hatt lukt fra oppdrettsanlegget. Og det kommet svar fra Yma Seafoods CEO, eller administrerende direktør, som svarer på dette. Simon Nyqvist Martinsen sier at det refereres til at det var for høy pH i en silotank som var årsaken til lukta. Dette en menneskelig feil som vi beklager, og vi har innskjerpet rutinene. Vi har også installert kullfilter på relevante avdelinger for å minimere luktbelastningen. I tillegg så har vi erfart at det kan oppstå noe lukt ved henting av ensilasje. Dette skyldes avvik hos våre leverandører som vi følger opp og skal rette opp i, sier Simon Nyqvist Martinsen. Som altså ja, som beklager denne lukten som har oppstått fra Yma Seafood.

0: Det har blitt torsdag 27. august, årets dag nummer 239. Vi er i midten av uke 35, og det er 126 dager igjen av året. Det er Roald og Rolf som har navnedager i dag. Vi gratulerer, og vi kan fortelle at Lyndon B. Johnson, Lester Young og Peter Stormare alle er født den 27. august. I New York ble det nye navnet New York på New Amsterdam i 1664. I Paris ble den første hydrogenballong sendt opp på denne dagen i 1783. Uruguay ble selvstendig på denne dagen i 1828, og Carl Bosch, den tyske kjemikeren, som fikk Nobelprisen i 1931, ble født. Han fikk Nobelprisen for arbeider om høytrykkkjemi, blant annet fremstilt av bensin. Så tar vi med at Kellogg-pakten ble sluttet i Paris, som skulle garantere fred i 1928, men den mistet snart sin betydning. Vi tar med at dette er dagen da Guinness rekordbok ble utgitt første gang etter en idé av direktøren ved Guinness bryggeriet. Det skjedde i 1955. Det er dagen da Jon Lyng ble statsminister i Norge i 1963. Han satt bare 25 dager før han ble felt på mistillit. Så tar vi med at Moldova erklærte seg selvstendig på denne dagen i 1991. Og det er dagen da amerikanske soldater landet i Somalia for å pågripe en opprørsleder for FN. FN ble kritisert for operasjonen, og blant annet Norge trakk seg fra FN-styrken. Og det skjedde altså i 1993.
1: Den måten vi driver med fiskefarming på, det er fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det er også å ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel. Det er fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi også skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
3: Circle K Rjukan, Rjukan bensin, tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge er fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge er fortsatt best på service.
0: På lørdag er det bilens dag på Rjukan, og det betyr at det blir nybiler oppe ved det glade hjørnet og ned mot elva. Der stiller de fleste av distriktets bilforhandlere som vanlig på 29. året. Det startet jo på Rjukan stasjon dette her i 1998, og siden så har det altså, i 1997 var det faktisk, og siden så har det altså gått 29 år med bilens dag. NAF, Tinn Motorsport og Hørselsforeningens holder stand, og de som tar med veteran, entusiast og sportsspiller og stiller ut på torget og i Storgata får bevertning på fremmøte, og det gjelder alle som møter i bilen. Det er altså førstkommende lørdag fra klokka 11 til 16, og du ønsket velkommen til bilens dag på Rjukan 2026 i regi av Radio Rjukan, RA Rjukan og Tinn Motorhistoriske Klubb og deres samarbeidspartnere. Og kom deg ut og benytte denne muligheten, som er en ganske unik mulighet til å prøve bil og sammenligne, og i det hele tatt fra en lang rekke forhandlere som gjør det enklere for deg som har tenkt å skifte bil enten nå eller i fremtiden. I tillegg så er det gode tilbud å få med seg på denne dagen, fordi bilforhandlerne har lagt opp til at her er det en del å hente. Bilens dag på lørdag fra klokka 11 til 16. Kom deg ut og bli med!

Astrid Brottkorp fra Mel kunstner som bor I Oslo-området. Men nå har hun kommet med bok om oppveksten og nabolaget, inspirert av oppveksten på Mel og på Rjukan. Boka den heter Takk bare bra, scene fra et nabolag, og kaster lys over de formative år som hun hadde bak seg. Boka en personlig, men også universell utforsking av barndommens landskap, sett gjennom et kunstnerisk og fiktivt prisme, sier Astrid Brottkorp, som altså har boka ute I handelen nå. Brottkorp har også tidligere gitt ut en fagbok, Kreativ yrkesvei, ideer og oppgaver til talentutvikling, sammen med Liv Evjan, men det nå første gangen hun gir ut skjønnlitteratur. Og denne boka nå til salg, og her sier Brottkorp at man må bruke det man har opplevd for å bli et helt og empatisk menneske. Og det jeg skriver farget av oppveksten på Mel og Rjukan. Jeg bodde I Tinn til jeg var ferdig med videregående skole, forteller Brottkorp, som beskriver oppveksten I Tinn som perfekt.

Gjensidige har sendt ut en rapport om forsikringssaker som skjer i sommerferien. Og i den forbindelsen så har de også funnet fram en del spesielle skademeldinger, som både at rådyr spiste togbilletter, et fugleangrep og at en våknet med AirPodden i munnen. Disse reiseforsikringssakene, de er det en del av. I TINN så er det totalt 8 og et beløp på 43 000, mens Skien topper med 141 saker med 604 000 totalt i utbetalinger. Utbetalingene ligger på om lag 5-10 000 kroner per person, og det gjelder hele fylket. Det er stort sett slik at det er innbyggertallet som er med å avgjøre hvor mange saker som kommer, men det finnes solide unntak akkurat på dette. TINN utmerker seg med svært få saker som er meldt inn til Gjensidige i denne forbindelse.

Pensjonistforbundet Rjukan opptatt av at crossoverbanen må komme i gang igjen, og har skrevet et leserinnlegg om dette. Det er styret i Pensjonistforbundet som støtter alle gode krefter som jobber for å få crossoverbanen på beina så raskt som mulig. Vi har ikke tid til enda flere utredninger, nå må det handling til, heter det i innlegget. Våre medlemmer, som gjennom et langt liv har bidratt til vekst og utvikling i vårt lokalsamfunn, er ikke bare passive tilskuere til det som skjer. Vi har mange medlemmer som har vært svært aktive brukere av crossoverbanen, og som i dag er utestengt fra å komme opp på fjellet, gå turer og bruke hyttene og nyte naturen og sola. Crossoverbanen er en av våre viktigste identitetsmarkører, og var blant annet logoen på all kommunal post helt til man byttet til kommunevåpen med vanndråper. Verdensarven forplikter. Vårt forslag er at man tar vekk unødige kostnader og sørger for at det viktigste fokuset blir å få banen i drift, skriver Pensjonistforbundet Rjukan, og er undertegnet hele styret.

Vegard Listul har kjøpt landbrukseiendommen Sjøsåsen I Busnesgren, men hensynet til boplikten kan stoppe salget. Listul ønsker ikke å flytte fra sitt nåværende bosted I Heddal på nåværende tidspunkt. Og teknisk utvalg I Notodden kommune får Listuls konsesjonssøknad på bordet, og rådmannen har lagt fram to alternativer til vedtak. Det Kai Sjøsåsen som selger, og Listul ønsker eiendommen I Busnesgren som tilleggsareal til eksisterende landbrukseiendom. Og her det også altså snakk om en frykt for avfolking som kan stoppe et salg av denne eiendommen I Busnesgren. En avtalt kjøpesum mellom Sjøsåsen og Listul på 3,65 millioner, og det I alt 640 mål produktiv skog, og 350 mål annet utmarkslag som altså regnes som uproduktiv skog. I tillegg så det 5 mål med fulldyrka jord og 3 mål med innmarksbeite på denne eiendommen.

0: Gullsmed Sandå naturligvis specialist på bunadsølv til tinnbunaden. Alt I sølger, knapper og manskettknapper. Vi har også alt til Øst- og Vest-Telemarksbunaden.
1: Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.
2: Husk bilens dag på Rjukan, siste lørdag I august, 29. august. Da blir det nybiler på glade hjørnet, og det fra en rekke av lokale forhandlere I hele regionen. I tillegg blir det veteranbiltreff I Storgata og på torget, og en rekke andre aktiviteter. Bilens dag på Rjukan for 29. gang, 29. august. Arrangører Rjukan Arbeiderblad, Radio Rjukan og Rjukan og Tinn Motorhistoriske Klubb. Bilens dag, 29. august, alltid siste lørdag I august. Det blitt litt bråk rundt byggeplanene for næringsbygg på Mogan I Austbygde. Det møtt motstand fra statsforvalter I Vestfold og Telemark. En søknad fra byggmester Olesrud om å reise næringsbygg med flatt tak og ny adkomstvei under løpen, og statsforvalteren advarer Tinn kommune om alvorlige konsekvenser for naturmangfoldet, og de heller ikke noe glad I flatt tak. Byggmester Olesrud AS med 10 ansatte har søkt om dispensasjon for å bygge et næringsbygg på Mogan, og det strider altså mot gjeldende reguleringsplan fra 1993, som krever saltak med 20-35 graders vinkel, mens de altså ønsker flatt tak. Den eksisterende veien som I området planlagt fjernet og skal erstattes av en ny omsøkt vei. Men statsforvalteren altså imot, og dette skaper splid I Austbygde, der det ene leseinnlegget for og imot dukker opp. Så gjenstår det da å se hva som blir enden på visa. Please!

Raymond Hammeren, han slår et slag for minigolf. For på Sandviken Camping så skjer det minigolfaktiviteter hver torsdag. Og da er det bare å bli med og ha det moro med minigolf. Og det er altså noe som arrangeres i en minigolfkonkurranse for gjester og for fastboende. Og da er det ingenting å lure på, det er noe alle kan være med på, det er bare for gøy. Og alle som er med får et diplom og en is når de er ferdig, forteller altså Hammeren, som arrangerer minigolf for alle som vil på torsdager på Sandviken Camping.

0: Mange som har klaget over støy fra ATV-er og UTV-er igjen, og politiet nå veldig tydelige når de går ut I lokale medier og sier det skal være nattero mellom klokka 23 og 06. Og det slik at dette frustrerer mange beboere som ønsker å sove I fred og ro og som blir vekket av høy musikk fra ATV-ene. Politiet, de klare på at dette her ikke kan fortsette. Knut Aas viser til veitrafikkloven og forteller at det den som viser at enhver skal ferdes hensynsfullt, aktpågivende og varsomt, slik at det ikke kan oppstå fare eller skade. Det finnes ikke en direkte lov som sier at du ikke kan spille høy musikk, men I trafikkregelverket står det at du må kjøre på en måte som ikke til ulempe for andre. Høy musikk gjør at du kan kjøre uforsvarlig, og du vil bli bøtelagt for uaktsom kjøring, eller ved å forstyrre andre trafikanter. Og det kan bli aktuelt for politiet å ta fra noen kjøretøyet dersom dette fortsetter etter nattestid.
1: Dette ser på kino I dag.
0: Ingen kino på Verdensteatret Rjukan kino I dag, men I morgen fredag så det to filmer du kan få med deg. Klokka 18, The End of Oak Street, som en meget underholdende dinosaurfilm. Vi kan vel si det sånn, I hvert fall dukker dinosaurene opp og lager det utrivelig I forstads-Amerika. Så klokka 20.30 så det verdenspremiere på The Dog Stars, den nye filmen til Ridley Scott. Og det vel noe man burde få med seg, tenker jeg. Det altså klokka 20.30 på fredag. Men I kveld det ikke kino på Verdensteatret Rjukan kino. Været kommer til å være lett skya pent vær også I dag, og så skyer det til I morgen fredag, og så kommer det ganske kraftig regn på ettermiddagen og kvelden. 12 millimeter. Det fortsetter med mye regn natt til lørdag før det blir oppholdsvær på morgenen, og så ser det vel ut som om det I hvert fall skal bli overskyet vær, og ikke noe spesielt med regn på bilens dag på lørdag. På søndag så det lettskyet vær igjen, og så kommer det 5 millimeter regn på mandag, og 3 millimeter tirsdag ettermiddag. Slutten av neste uke blir det også mer regn, så ting tyder på at vi går inn I høsten, for å si det slik. Etter at vi har hatt en veldig fin sommer, det må man vel kunne si. Vi beveger oss jo fra august til september på mandag tirsdag. Ikke noe vind å snakke om den kommende 10-dagersperioden, ifølge langtidsvarslet.

0: Det berører meg sterkt at kongens helse nå forverret, og at helsetilstanden svært alvorlig. Det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Jeg har med meg hele landet når vi nå sender våre varmeste tanker til kongen og resten av kongefamilien. Det sier Støre, som avlyser den planlagte turen til Tyskland i dag. Kong Haralds helse forverret, det opplyser kongehuset i en oppdatering i formiddag. Kongens helsetilstand svært alvorlig, står det på nettsiden til kongehuset. De opplyser samtidig at kronprinsregent Haakon og dronning Sonja i dag avlyser alt sitt program.
1: Kong Harald ble lagt inn på sykehus for 10 dager siden for behandling for blodsykdommen hemolytisk anemi. Sykdommen en form for blodmangel der røde blodceller brytes ned raskere enn kroppen klarer å lage nye. Han har blitt behandlet med kortison, og lenge så dette ut til å hjelpe.
0: Det sa Jonas Bording. Hele kongefamilien nå på Rikshospitalet hos kong Harald. Rett etter at de sendte ut oppdatering, ble kronprinsparet og dronningen observert mens de ankom sykehuset, skriver VG. Like etter ankom også prins Sverre Magnus og prinsesse Astrid. Kort tid senere kom også prinsesse Ingrid Alexandra. Norsk økonomi vokste i andre kvartal. Bruttonasjonalproduktet i Fastlands-Norge økte med 0,3% fra første til andre kvartal, ifølge tall fra SSB. Veksten i andre kvartal nær det vi anser som normalvekst i økonomien, sier seniorrådgiver Julian Blytt til NTB. Norges pris blir gjenkjennelig også neste år, ifølge statsminister Jonas Gahr Støre. Han sa dette i dag da regjeringen møtte pressen før budsjettkonferansen. Støre viser til at regjeringen hvert år vurderer riktig anslag for neste år, og at arbeidet nå gjøres for 2027, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Dette Radio Rjukan.

0: Rjukanbadet finner du ved Rjukan kirke like utenfor sentrum. Vi kan tilby idrettsbasseng, stupetårn, velværeavdeling, solsenger, barnesenger, strømningskanal, motstrømsdyser, vannrutsjebaner, varmekulper, boblesenger, trimrom og utebading året rundt. Betjeningen på Rjukanbadet ønsker alle velkommen til avslappning og bading i et av Norges flotteste badeanlegg.
1: Åpent alle dager til klokka 20.
2: Den båten vi driver med fiskfarming på, det fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det også ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel, det fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi også skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

0: Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no. Rjukanbadet finner du ved Rjukan kirke like utenfor sentrum. Vi kan tilby idrettsbasseng, stupetårn, velværeavdeling, solsenger, barnesenger, strømningskanal, motstrømsdyser, vannrutsjebaner, varmekulper, boblesenger, trimrom og utebading året rundt. Betjeningen på Rjukanbadet ønsker alle velkommen til avslappning og bading i et av Norges flotteste badeanlegg.
1: Åpent alle dager til klokka 20.
0: Du lytter på Radio Rjukan.

0: Flere har lagt ned blomster og tent lys på Slottsplassen I Oslo, etter meldingen om at helsetilstanden til Kong Harald forverret. Kongehuset har offisielt opplyst at kongens helsetilstand svært alvorlig, og at kronprinsregent Haakon og dronning Sonja avlyser alt sitt program I dag. Hele kongefamilien nå på Rikshospitalet hos Kong Harald. Rett etter at de sendte ut oppdatering, ble kronprinsparet og dronningen observert mens de ankom sykehuset, skriver VG. Like etter ankom også prins Sverre Magnus og prinsesse Astrid. Kort tid senere kom også prinsesse Ingrid Alexandra.
1: Kong Harald ble lagt inn på sykehus for 10 dager siden for behandling for blodsykdommen hemolytisk anemi. Sykdommen en form for blodmangel der røde blodceller brytes ned raskere enn kroppen klarer å lage nye. Han har blitt behandlet med kortison, og lenge så dette ut til å hjelpe.
0: Det sa Jonas Bording. Det berører meg sterkt at kongens helse nå forverret, og at helsetilstanden svært alvorlig. Det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Jeg har med meg hele landet når vi nå sender våre varmeste tanker til kongen og resten av kongefamilien. Det sier Støre, som avlyser den planlagte turen til Tyskland I dag. I Nepal totalt 517 utenlandske turister, blant de over 800 menneskene som savnet etter styrtflommen. Ifølge landets myndigheter kommer de fra over 30 land, hvorav 19 europeiske. Det har så langt ikke blitt meldt om savnede nordmenn, melder NTB. Norsk økonomi vokste I andre kvartal. Bruttonasjonalproduktet I Fastlands-Norge økte med 0,3% fra første til andre kvartal, ifølge tall fra SSB. Veksten I andre kvartal nær det vi anser som normalvekst I økonomien, sier seniorrådgiver Julian Blytt til NTB. Det var nyhetene. Mitt navn
2: Kyrre Dahl. Du lytter på Radio Rjukan.

0: Rjukanbadet finner du ved Rjukan kirke like utenfor sentrum. Vi kan tilby idrettsbasseng, stupetårn, velværeavdeling, solsenger, barnesenger, strømningskanal, motstrømsdyser, vannrutsjebaner, varmekulper, boblesenger, trimrom og utebading året rundt. Betjeningen på Rjukanbadet ønsker alle velkommen til avslappning og bading i et av Norges flotteste badeanlegg.
1: Åpent alle dager til klokka 20.
2: Dette er Radio Rjukan.

0: når du virkelig mener det. Gullsmed Sandor.
1: Hima sin ørret utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende helt spot on. Det å få jobbe med Hima-øretten ganske magisk. Det som så gøy der nede reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for øretten til Hima. Og det utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for øret.

0: Flere har lagt ned blomster og tent lys på Slottsplassen I Oslo, etter meldingen om at helsetilstanden til Kong Harald forverret. Kongehuset har offisielt opplyst at kongens helsetilstand svært alvorlig, og at kronprinsregent Haakon og dronning Sonja avlyser alt sitt program I dag. Den svenske kongefamilien blant de mange som sender hilsen til Kong Harald. I en e-post til TV2 skriver det svenske kongehuset at det svenske hoffet følger med på opplysningene om kong Haralds helsetilstand. Vår kongefamilie har tett kontakt med den norske kongefamilien og gir sin fulle støtte. Utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget, som på komitéreise til Sør-Korea og Japan, avbryter nå sitt program og reiser I dag hjem, melder NTB. De norske biskopene avbryter sin reise til Roma, for å komme hjem til Norge etter meldingen om kong Haralds forverrede tilstand. Det berører meg sterkt at kongens helse nå forverret, og at helsetilstanden svært alvorlig. Det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Jeg har med meg hele landet når vi nå sender våre varmeste tanker til kongen og resten av kongefamilien. Det sier Støre, som avlyser den planlagte turen til Tyskland I dag. En russisk offiser ble drept da bilen han satt I eksploderte I St. Petersburg I dag, ifølge russiske medier. Også kona hans I bilen, og hun ble sendt til sykehus, melder NTB. Ukraina har flere ganger blitt anklaget for å stå bak målrettede drap på russiske militærtopper. I Nepal totalt 517 utenlandske turister, blant de over 800 menneskene som savnet etter styrtflommen. Ifølge landets myndigheter kommer de fra over 30 land, hvorav 19 europeiske. Det har så langt ikke blitt meldt om savnede nordmenn, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Den beste musikken får du her, på Radio Rjukan.

0: God kundeservice handler ikke bare om raske svar. Det handler om å bli sett, forstått og hjulpet. På en ekte og personlig måte. Skue Sparebank. Din bank I Tinn.
1: Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten I et liv. Vis det. Gullsmed Sandor.

0: Flere steder i landet samles nå folk I forbindelse med den alvorlige helsetilstanden til Kong Harald. I Bergen tar folk til den blå steinen med vakre blomster og håndskrevne kort. En av disse Ingeborg Theoline Dilsen. Kong Harald en samlende person for hele nasjonen, sier hun til BA. Flere har lagt ned blomster og tent lys på Slottsplassen I Oslo, etter meldingen om at helsetilstanden til Kong Harald forverret. Kongehuset har offisielt opplyst at kongens helsetilstand svært alvorlig, og at kronprinsregent Haakon og dronning Sonja avlyser alt sitt program I dag. Den svenske kongefamilien blant de mange som sender hilsen til Kong Harald. I en e-post til TV2 skriver det svenske kongehuset at det svenske hoffet følger med på opplysningene om kong Haralds helsetilstand. Vår kongefamilie har tett kontakt med den norske kongefamilien og gir sin fulle støtte. Utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget, som på komitéreise til Sør-Korea og Japan, avbryter nå sitt program og reiser I dag hjem, melder NTB. De norske biskopene avbryter sin reise til Roma, for å komme hjem til Norge etter meldingen om kong Haralds forverrede tilstand. En enorm isblokk som løsnet og falt tusenvis av meter, var etter alt å dømme årsaken til flomkatastrofen I Nepal og Tibet. Det konstaterer eksperter, melder NTB. I Nepal totalt 517 utenlandske turister, blant de over 800 menneskene som savnet etter flommen. En russisk offiser ble drept da bilen han satt I eksploderte I St. Petersburg I dag, ifølge russiske medier. Også kona hans I bilen, og hun ble sendt til sykehus, melder NTB. Ukraina har flere ganger blitt anklaget for å stå bak målrettede drap på russiske militærtopper. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

Heisan og velkommen til denne timen på Radio Rjukan. Mitt navn Kyrre Dahl, og vi skal litt fra Telemark og litt fra resten av verden. Vi skal innom Dyrskuen. Det kanskje litt tidlig å dra innom Dyrskuplassen, men det går mot rekord både av dyr og lokale matprodusenter. Også kjendiser kan det settes rekord i Seljord om et par uker. Mer om det snart. Vi skal også høre at fylkesordfører, eller tidligere fylkesordfører, Sven Tore Løksli, nå har sendt inn fritak fra sitt verv. En søknad om fritak fra vervet som fylkesordfører. Det får dere mer om snart. Og skole- og barnehagestart betyr også høysesong for hodelus. Små insekter som lever i hår og hodebunn hos mennesker. Og vi skal høre litt om hvordan man oppdager de, og kanskje også litt om hvordan man blir kvitt dem. Og så har Moldova en uavhengighetsdag i dag. Vi feirer at de ble uavhengige av Sovjetunionen i 1991. Og i løpet av denne timen skal jeg deg fire gode grunner til å besøke akkurat det landet.

Vi har jo en hardt arbeidende avdeling med meteorologer som heter Yr. De forteller oss hvordan været blir de neste tre dagene. For Telemark sin del så ser det ganske fint ut å begynne med. Allerede i morgen ser det ikke fullt så fint ut. Det ventet opp i 24 grader og delvis skyet på det beste. Ned mot en 17 grader og regn i overmorgen. Og lokalt så kan det komme en god del. Når det gjelder internt i Telemark så ligger det stort sett mellom 17 og 18 grader i overmorgen. Østlandet generelt får mye samme værtype med litt pent vær, litt mer skyer i morgen, regn og rundt 19 grader i overmorgen. Sørlandet får noe fint vær til å begynne med, men går over til regn allerede i morgen. Litt bedre vær i overmorgen, så det ser ikke så verst ut. Men når det gjelder vest

Offisielt, Sven Tore Løksli har sendt inn søknad om fritak fra sitt verv som fylkesordfører I Telemark. Og det fylkesordfører, altså fungerende fylkesordfører, Terje Riis-Johansen, som bekrefter at søknaden om fritak nå kommet til fylkeskommunen. Og han kommer inn til å kalle inn til ekstra fylkestingsmøte 16. september, opplyser Riis-Johansen. Det var tidligere I august at Løksli la ut på sosiale medier at han gikk av som fylkesordfører. Dette etter at det over lang tid har vært rykter om at han skulle ha et hemmelig forhold til partiets gruppeleder. Og han bekreftet at det var en personlig forhold til denne gruppelederen, og bestemte seg da altså for å søke fritak fra vervet som fylkesordfører. Og han skriver blant annet at når de samtidig har deltatt I behandlingen av saker som blant annet betyr gjelder de politiske rollene, så ser jeg at dette kan skape en rolleblanding og svekke tilliten til meg som fylkesordfører, skriver altså Løksli. I tried

0: Bjørnland Rjukan Bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.
1: Gullsmedshando. Konfirmasjon gir minner for hele livet. Gi noe som holder. Gullsmedshando.
2: Dette Radio Rjukan.

Et pollenvarsel hører jo med. Nå det ikke så mye pollen igjen, og som det står hos Norges Astma- og Allergiforbund, pollensesongen nærmer seg slutten. Men spredningen av gress og burot på retur. Enkelte dager kan fortsatt gi pollen, og symptomer og særlig følsomme. Litt mer detaljer, vi starter i Finnmark, her det ingenting å meddele. I Troms og Nordland så det til tider beskjeden spredning av gress. Trøndelag, sentrale fjellstrøk i Sør-Norge, der det beskjeden spredning av gress i perioder hvor det ikke nedbør. Indre Østlandet har både litt burot og litt gress, mens hele Vestlandet samt Sørlandet har rett og slett grønt på beskjeden spredning for gress. Når det gjelder Østlandet så det litt grann gress og litt grann burot igjen, men i beskjedne former. Og som sagt, pollensesongen nærmer seg

skal vi snakke om noe som litt sånn ekkelt å snakke om for noen, I hvert fall ekkelt å høre på. Høysesongen for hodelus nærmer seg, og særlig barn I barnehage og skolealder utsatt. En farmasøyt forklarer hvordan du oppdager lus, og hva du gjør hvis du finner dem, I en melding fra Vitus Apotek. Hodelus avhengig av å suge menneskeblod for å overleve, sier farmasøyt Karianne Kjos Ødegård. Og hodelus små insekter som lever I hår og hodebunn hos mennesker. De kan dermed ikke overføres til eller fra for eksempel kjæledyret. Lusene beveger seg raskt, men kan ikke fly eller hoppe, og de dør innen 2 døgn dersom de kommer vekk fra hodebunnen. Lus smitter ved å krype fra et hode til et annet, som regel ved direkte kontakt. Og den trives best I nakken, bak ørene og opp mot bakhodet. Og dersom man oppdager lus, det viktig å starte behandling med en gang.

Nå litt om trafikk med fokus på veiarbeid i Telemark. Vi kan jo starte med fylkesvei 3346, Liafoss-Notodden. Her er veien stengt, har vært stengt en lang stund, men ifølge Statens Vegvesen så åpner det 28. august klokka 20.01. Kan det bli forandring på det da? Når det gjelder fylkesvei 37, Ingolfsland, så er det lysregulering. Det gjelder mandag til fredag mellom klokka 7 og 19, fram til 9. oktober. Det er også arbeider på fylkesvei 364, Nyskriu i Tinn. Her jobbes det fram til 9. september. Lysregulering kan du regne med. Og så er det arbeider ved Krossbekk, Glomfoss, Bru A, Fyresdal, Nissedal. Det jobbes fram til 15. oktober, og det er stengt i korte perioder. Det var bare et lite utdrag av mange veiarbeid som pågår nå.

0: Gullsmed Sandå naturligvis specialist på bunadsølv til tinnbunaden. Alt I sølger, knapper og mansjettknapper. Vi har også alt til Øst- og Vest-Telemarksbunaden.
1: God kundeservice handler ikke bare om raske svar. Det handler om å bli sett, forstått og hjulpet. På en ekte og personlig måte. Skue Sparebank. Din bank I tinn.

0: like this.
1: Det blir vist en ny rekord på dyrskuen I år. Rekordmange kjendiser kommer til folkefesten. Det 160-årsjubilanten som får besøk av både dyr og lokale matprodusenter. Og til og med publikum får møte kjendiser innen politikk, musikk og sport, skriver Thea. Og hvis du ikke vet om det, så det altså fra 11. til 13. september. Og Seljord selvfølgelig stedet. Vi har allerede fått med oss at Høyre-leder Innengsen Søreide skal holde åpningstalen. Og hun har nylig fått seg kjæreste, Gunnar Børte fra Nome. Og på åpningen så kommer også Arve Kalve. På fredag kveld så det stor konsert med Ingebjørg Bratland fra Telemark og Edland. Og dagen etter så dukker forfatter Thor Gotaas opp sammen med Oddvar Brå, skiløperen. Og det snakk om tre gode dager, og det kan bli 100 000 mennesker I Seljord, så dette kan bli moro. Roll

Noen TV-tips følger jo med. Diamond League, friidrett I kveld. De største stjernene møtes på de mest kjente friidrettsarenaene. Og Jakob Ingebrigtsen tilbake I Zürich. 20.00 på NRK 1. Hjelp, vi har kjøpt ei fransk rønne, en serie som fortsetter på NRK 2. Det Britas kompis Moa som hjelper til med snekkerarbeid, mens Sandra mest opptatt av å drikke vin. 21.10 på NRK 2. Og så et program som jeg bare personlig har sansen for, Luksusfellen Sverige. Du kan få med deg det I reprise på TV3 klokka 19.30, og da kan du jo sjekke om du har god økonomisk sans eller ei. John McClane tilbake, kjemper denne gangen mot en internettbasert terrorgruppe som truer med å ødelegge USAs økonomi og infrastruktur. Live free or die hard, 21.00 på TV3+.

I dag feirer Moldova sin uavhengighetsdag. Det var i 1991 at de ble uavhengige av Sovjetunionen. Det kjent som et av de fattigste landene i Europa, men det grunner til å reise dit som besøkende? Det har vi spurt Google AI om og fått svar fra blant annet unike reiser. Det fire gode grunner i hvert fall. De har verdens største vinkjellere. Det Milesti Michi, som har hundrevis av kilometer med ganger fylt med vin. Du kan finne unike klostre og kirker. Landet har gamle og historiske klostre, hugget inn i fjell og klipper, som det berømte klippeklostret Cave Monastery. Ekstrem gjestfrihet, står det. Lokalbefolkningen kjent for å ta imot besøkende med hjertevarme og en ekte tradisjonell gjestfrihet. Og ufordervet natur og landsbygd. Du kan oppleve urørt natur, vakre åser og en rolig slow travel atmosfære utenfor de store byene. Litt om hvorfor du kan besøke Moldova.

0: Mesteparten av kongefamilien har i hele dag vært på sykehuset etter meldingen om at helsetilstanden svært alvorlig for kong Harald. Prinsesse Astrid har nå forlatt sykehuset igjen, mens barnebarnet Lea Isadora Behn og prinsesse Märtha Louise har kommet i løpet av dagen. Flere steder i landet samles nå folk i forbindelse med den alvorlige helsetilstanden til kong Harald. I Bergen tar folk til den blå steinen med vakre blomster og håndskrevne kort. En av disse Ingeborg Theoline Dilsen. Kong Harald en samlende person for hele nasjonen, sier hun til Bea. Den svenske kongefamiljen blant de mange som sender hilsen til kong Harald. I en e-post til TV2 skriver det svenske kongehuset at det svenske hoffet følger med på opplysningene om kong Haralds helsetilstand. Vår kongefamilie har tett kontakt med den norske kongefamilien og gir sin fulle støtte. Krigsforbryterdømte Radko Mladic død, 84 år gammel. Den tidligere bosnisk-serbiske offiseren ble dømt til livstid i fengsel for folkemord og krigsforbrytelser i forbindelse med Bosnia-krigen, inkludert for sin rolle i massakren i Srebrenica, melder NTB. En enorm isblokk som løsnet og falt tusenvis av meter var etter alt å dømme årsaken til flomkatastrofen i Nepal og Tibet. Det konstaterer eksperter, melder NTB. I Nepal totalt 517 utenlandske turister, blant de over 800 menneskene som savnet etter flommen. En russisk offiser ble drept da bilen han satt i eksploderte i St. Petersburg i dag, ifølge russiske medier. Også kona hans var i bilen, og hun ble sendt til sykehus, melder NTB. Ukraina har flere ganger blitt anklaget for å stå bak målrettede drap på russiske militærtopper. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan.

igjen, og veldig hyggelig at du lar radioen stå på denne timen også. Mitt navn Kyrre Dahl, og jeg har som vanlig med meg en bunke med musikk som jeg tror passer. Og selvfølgelig skal vi snakke om litt av hvert, både fra det ene og det andre stedet. Vi skal høre om Norsk Teknisk Museum og smartbriller. De er nemlig ikke så veldig glad i disse nye brillene. De har innført forbud mot bruk og benyttelse av smartbriller med opptaksmulighet i museet. Hvorfor får du vite mer om snart. Vi skal også høre at Telenor blokkerte rundt 1,4 milliarder utrygge nettsider og forsøk på digital kriminalitet i første halvår. Og det tilsvarer 7,7 millioner blokkeringer hver dag. Og det blir bare verre og verre. Mer om det altså denne timen. Og rederiet Fjordline har hatt sin beste sommer noensinne. Aldri før har så mange reist med rederiets skip mellom Norge og Danmark. Og de har noen grunner til det, som du får vite hvis du følger med denne timen. I tillegg til mye annet også da.

Vi har jo en hardt arbeidende avdeling med meteorologer som heter YR. De forteller oss hvordan været blir de neste tre dagene. For Telemark sin del så ser det ganske fint ut å begynne med. Allerede i morgen ser det ikke fullt så fint ut. Det ventet opp i 24 grader og delvis skyet på det beste. Ned mot en 17 grader og regn i overmorgen. Og lokalt så kan det komme en god del. Når det gjelder internt i Telemark så ligger det stort sett mellom 17 og 18 grader i overmorgen. Østlandet generelt får mye samme værtype med litt pent vær, litt mer skyer i morgen, regn og rundt 19 grader i overmorgen. Sørlandet får noe fint vær til å begynne med, men går over til regn allerede i morgen. Litt bedre vær i overmorgen, så det ser ikke så verst ut. Men når det gjelder Vestlandet så det ventet fint vær til å begynne med, som går over til litt regn, litt mer skyet. Det blir oppholdsvær med skyet vær og 19 grader i overmorgen. Før det, godt over 20 grader i Bergen.

Diskusjonen går nå hardt om smartbriller til nytte eller til bryderi, men Teknisk museum forbyr smartbriller på museet. De innfører altså et forbud mot bruk og benyttelse av smartbriller med opptaksmulighet i Norsk Teknisk museum. Bakgrunnen for beslutningen knyttet til personvern og hensynet til museets mange besøkende, hvor en stor andel barn og unge, står det i en pressemelding. Smartbriller har innebygde kameraer som gjør det mulig å gjøre skjulte opptak uten at omgivelsene klar over det. I motsetning til vanlig fotografering med mobilkamera, der det tydelig for omgivelsen at en person løfter en telefon for å ta bilde, gir smartbriller ingen synlige signaler på at filming eller fotografering pågår. Museet ønsker å være en trygg og åpen arena for læring og opplevelser, hvor besøkende kan ferdes uten en uro for å bli filmet i det skjulte. Og direktør Frode Meinich sier at teknologien i seg selv et viktig tema som må diskuteres. Please.

0: Bjørn, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.
1: Gullsmed Sando. Konfirmasjon gir minner for hele livet. Gi noe som holder. Gullsmed Sando.
2: Du lytter på Radio Rjukan.

Her er et par tre ting som er kjekt å vite om dagen I dag. Det navnedag for de som heter Roald og Rolf. Roald kommer av norrønt roder, som betyr ros, pluss valder, en som har velde. Rolf kommer av roder, pluss ulfer, som kommer fra ulv. Når det gjelder solens gang, så tar vi med Årnes, soloppgang 05.54, solnedgang 20.36, Åndalsnes, soloppgang 06.00, solnedgang 21.00. President I USA, Lyndon B. Johnson, ble født på denne dagen I 1908. Kjemiker og Nobelprisvinner Carl Bosch ble født I 1871, og forfatter Theodor Dreiser I 1871. Skuespiller Frode Rasmussen ble født I 1943 på denne dagen, og kollega Peter Stormare ble født I 1953. Arne Dokken, kjent fotballspiller og senere trener, ble født I 1955 på denne dagen.

Det utrolig mange svindelforsøk som blir stoppet. Det noen som går igjennom også, men 1,4 milliarder utrygge nettsider og forsøk på digital kriminalitet ble blokkert av Telenor i første halvår i år. Det tilsvarer 7,7 millioner blokkeringer hver dag. Antall svindelforsøk mot nordmenn har vært svært høyt over flere år. Antall blokkeringer våre sikkerhetsmiljø utfører er et bevis på at tiltakene virker, det sier administrerende direktør Birgitte Engebretsen. Det aller meste og når aldri mottakeren de var ment for, sier hun. Det er snakk om phishing-forsøk, falske nettsider og forsøk på spredning av skadevare som går igjen som de vanligste formene for digital kriminalitet. Felles for disse er at kunstig intelligens har gjort det mulig å skreddersy og skalere store bølger av angrep. Og i juli så registrerte de en stor angrepsbølge.

så har det enten vært fint eller blir fint I store deler av landet. Så da tar vi noen badetemperaturer, tenker jeg. I Oslo så meldes det om 19 grader I vannet ved Sollerudstranda og 20 grader I Ulsrudvannet. I Akershus så meldes det om 18,5 ved Holmsby Asker. I Bærum 19 grader ved Kalvøya. Frogner 18 ved Nordstranda. Og I Nittedal 18 grader ved Skredderudtjernet. I Østfold så meldes det om 20 grader blank ved BV Camping I Fredrikstad. 19,5 ved Svalrødkilen I Halden. Og I Hvaler det 18,3 ved Kroksand. I Moss 18 grader ved Fiske Båthavn. Og I Sarpsborg 19 grader ved Høysand. I Buskerud så melder Drammen om 18,5 ved Hagatjern. Hole melder om 17,5 ved Storøya. Kongsberg 16,5 ved Wakeboardklubben. Og det var badetemperaturer det.

0: God kundeservice handler ikke bare om raske svar. Det handler om å bli sett, forstått og hjulpet. På en ekte og personlig måte. Skue Sparebank. Din bank I Tinn.
1: Circle K Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.
2: Du lytter på Radio Rjukan.

litt om ting som skjer I Tinn her på Radio Rjukan. På lørdag så det jo bilens dag som vi medarrangør av. Og nå kommer også Hørselsforbundet, Rjukan og Tinn og inviterer til nytt møte med audiografer og godkjente hørseltester. De hadde en suksess med det I fjor og kommer altså innom I dag, ikke I dag, men denne helgen, lørdag på bilens dag. Og det blir hjelp og info om høreapparat og salg av batterier, filter, etc. til høreapparat, forteller Ole Eistein Ødegård. Det strenge regler for å ta hørselstest, og derfor kommer medlemmer av fylkesstyret for å hjelpe til den dagen, forteller Ødegård, som altså lokal leder. Vi planlegger mye det samme som I fjor, og så frem til ikke regner, så får vi det til. Bøtter det ned lørdag, så blir det stand uten hørselstest. Det går ikke, når det regner, så vil det bråke for mye I taket på bussen, forklarer Ødegård. Men værvarslet, ja, det litt sånn uklart, men så får det begynt å gå bra, I hvert fall deler av dagen.

fremover i tid og se litt på hva som kommer av filmer utover høsten. 28. august så det en rekke filmer som har premiere på norske kinoer. Ikke alle kommer til alle kinoer, men en av de som kommer The Dog Stars, etter en novelle av Peter Heller. En annen film som har premiere Andre Rieu and his Johann Strauss Orchestra, en sommerkonsert som du kan se på kino. En annen film som har premiere Siri Hustvedt, Dansen rundt selve. Også filmen Pressure har premiere 28. august. I tillegg til One Night Only, Mutiny og Kevlar Sjel. Og for de litt yngre kommer Miss Moxie 28. august. 4. september kommer The Rivals of Messiah King, Harila, Nådløse Fjell, Fjord, By Any Means og mange andre.

Det ble en rekordsommer for fergeselskapet Fjord Line. De har hatt sin beste sommer noensinne, skriver de i en pressemelding. Aldri før har så mange reist med rederiets skip mellom Norge og Danmark. Både på rutene Bergen-Stavanger-Hirtshals og Kristiansand-Hirtshals har det vært en solid vekst i trafikken sammenlignet med fjoråret. Konsernsjef Heidi Nag Flikka sier at det har vært en veldig god sommer med solid utvikling og vekst på alle linjer. Vi ser en markant økning fra samme tid i fjor. Og med opp til 6 daglige avganger hver vei mellom Norge og Danmark, så er Fjord Line Norges nest største internasjonale fergerederi og et av Norges største reiselivsselskaper. Danmark er en feriefavoritt i vekst, sier Flikka. I en tid med hetebølger i Sør-Europa, så kansellerte flyvninger og en kronekurs som stadig går i riktig retning, så er det fortsatt deilig å være norsk i Danmark. Og nesten 60% av gjestene er fra andre land enn Norge.

0: Kronprinsparet har nå forlatt sykehuset etter å ha vært sammen med kong Harald siden I dag tidlig. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus har også dratt derfra. Prinsesse Astrid forlot sykehuset litt tidligere, mens dronning Sonja ikke observert på vei ut av Rikshospitalet, ifølge NRK. Stortingspresident Masud Gharahkhani tilbake I Norge, det bekrefter hans rådgiver overfor TV 2. Gharahkhani har avlyst sitt besøk til Island på grunn av kongens helsetilstand. «Vi sender alle våre varmeste tanker og beste ønsker til vår folkekjære konge», sa han til TV 2. Flere steder I landet samles nå folk I forbindelse med den alvorlige helsetilstanden til kong Harald. I Bergen tar folk til den blå steinen med vakre blomster og håndskrevne kort. En av disse Ingeborg Theoline Dilsen. «Kong Harald en samlende person for hele nasjonen», sier hun til BA. 34-åringen som siktet for drapet på Herre I mai varetektsfengslet I 4 nye uker. En rettspsykiatrisk rapport konkluderer med at mannen var tilregnelig på handlingstidspunktet. Politiet mener at 34-åringen helte bensin over og tente på en mann som senere døde av skadene, melder NRK. Krigsforbryterdømte Radko Mladic død, 84 år gammel. Den tidligere bosnisk-serbiske offiseren ble dømt til livstid I fengsel for folkemord og krigsforbrytelser I forbindelse med Bosnia-krigen, inkludert for sin rolle I massakren I Srebrenica, melder NTB. En enorm isblokk som løsnet og falt tusenvis av meter var etter alt å dømme årsaken til flomkatastrofen I Nepal og Tibet. Det konstaterer eksperter, melder NTB. I Nepal totalt 517 utenlandske turister, blant de over 800 menneskene som savnet etter flommen. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Her lokalaktuelt. Reportasjer, intervjuer og lokalstoff.

God ettermiddag, her Radio Rjukans ettermiddagssending. Her får du en time med godt lokalt stoff og god musikk.

mandag kommer tredje programmet i serien Vår verdensarv på NRK, men allerede i det første programmet så var det ting som gjør at det nå utsettes for kritikk fra fagmiljøer. Programmet om Rjukan-Notodden industriarv unngår nok kritikken. Det dreier seg om bruk av kunstig intelligens, for i første episode introduserer seerne for klipp generert av AI med en reinsjeger, bilder som merket som KI-generert visualisering. Dette har skapt sterke reaksjoner, og både et oppslag i Journalisten og i VG tar dette opp. De gir fingeren til i hvert fall 10 yrkesgrupper med å putte det inn det klippet der, sier Flu Hartberg, som illustratør. Han nevner flere bransjer hvor Norge utdanner fagfolk som kunne bidratt i stedet for å bruke AI. Blant annet animatører, illustratører, fotografer og skuespillere. Tenk på den gamle skuespilleren som kunne fått en liten gig i pensjonisttida og sitte på en fjellknaus. Det hadde også blitt mange fine små oppdrag, sier Hartberg, som mener det kan være juridisk betenkelig og viser til Bern-konvensjonen. Vi synes det bedritent, og vi tror NRK vet det selv. Alt materialet som generatoren bygget på jo stjålet. Hele teknologien de bruker basert på et av verdens største kunsttyverier, sier Hartberg, som sikter til at AI-generatorer trent på kunst og kreativt innhold som laget av mennesker. På mandag så kommer altså programmet om Rjukan og Tinn industriarv, og det klokka 20 på NRK, da blir det også liggende i NRKs nettspiller. Men her det lite sannsynlig at det brukt AI, fordi NRK og produksjonsselskapet i Fabelaktiv, de sier at det bare brukt når det illustrasjon av hendelser som 300 år gamle eller eldre.

Yima Seafood har nå gått ut og beklager overfor Rjukan Arbeiderblad at de har hatt lukt fra oppdrettsanlegget. Og det kommet svar fra Yima Seafoods CEO, eller administrerende direktør, som svarer på dette. Simon Nyqvist Martinsen sier at det refereres til at det var for høy pH i en silotank som var årsaken til lukta. Dette en menneskelig feil som vi beklager, og vi har innskjerpet rutinene. Vi har også installert kullfilter på relevante avdelinger for å minimere luktbelastningen. I tillegg så har vi erfart at det kan oppstå noe lukt ved henting av ensilasje. Dette skyldes avvik hos våre leverandører som vi følger opp og skal rette opp i, sier Simon Nyqvist Martinsen, som altså ja, som beklager denne lukten som har oppstått fra Yima Seafood.

0: Du lytter på Radio Rjukan.
1: Det har blitt torsdag 27. august, årets dag nummer 239. Vi i midten av uke 35, og det 126 dager igjen av året. Det Roald og Rolf som har navnedager i dag. Vi gratulerer, og vi kan fortelle at Lyndon B. Johnson, Lester Young og Peter Stormare alle født den 27. august. I New York ble det nye navnet New York på New Amsterdam i 1664. I Paris ble den første hydrogenballong sendt opp på denne dagen i 1783. Uruguay ble selvstendig på denne dagen i 1828, og Karl Bosch, den tyske kjemikeren, som fikk Nobelprisen i 1931, ble født. Han fikk Nobelprisen for arbeider om høytrykkkjemi, blant annet fremstilt av bensin. Så tar vi med at Kellogg-pakten ble sluttet i Paris, som skulle garantere fred i 1928, men den mistet snart sin betydning. Vi tar med at dette dagen da Guinness rekordbok ble utgitt første gang etter en idé av direktøren ved Guinness-bryggeriet. Det skjedde i 1955. Det dagen da Jon Lyng ble statsminister i Norge i 1963. Han satt bare 25 dager før han ble felt på mistillit. Så tar vi med at Moldova erklært seg selvstendig på denne dagen i 1991, og det dagen da amerikanske soldater landet i Somalia for å pågripe en opprørsleder for FN. FN ble kritisert for operasjonen, og blant annet Norge trakk seg fra FN-styrken, og det skjedde altså i 1993.

lørdag er det bilens dag på Rjukan, og det betyr at det blir nybiler oppe ved det glade hjørnet ned mot elva. Der stiller de fleste av distriktets bilforhandlere som vanlig på 29. året. Det startet jo på Rjukan stasjon dette her i 1998, og siden så har det altså, i 1997 var det faktisk, og siden så har det altså gått 29 år med bilens dag. NAF, Tinn Motorsport og Hørselsforeningens holder stand, og de som tar med veteran, entusiast og sportsbiler og stiller ut på torget og i Storgata får bevertning på fremmøte, og det gjelder alle som møter i bilen. Det altså førstkommende lørdag fra klokka 11 til 16, og du ønsket velkommen til bilens dag på Rjukan 2026 i regi av Radio Rjukan, RA Rjukan og Tinn Motorhistoriske Klubb og deres samarbeidspartnere. Og kom deg ut og benytte denne muligheten, som en ganske unik mulighet til å prøve bil og sammenligne, og i det hele tatt fra en lang rekke forhandlere som gjør det enklere for deg som har tenkt å skifte bil enten nå eller i fremtiden. I tillegg så det gode tilbud å få med seg på denne dagen, fordi bilforhandlerne har lagt opp til at her det en del å hente. Bilens dag på lørdag fra klokka 11 til 16. Kom deg ut og bli med!

Astrid Brodtkorp fra Mel kunstner som bor i Oslo-området. Men nå har hun kommet med bok om oppveksten og nabolaget, inspirert av oppveksten på Mel og på Rjukan. Boka den heter Takk bare bra, scene fra et nabolag, og kaster lys over de formative år som hun hadde bak seg. Boka en personlig, men også universell utforsking av barndommens landskap, sett gjennom et kunstnerisk og fiktivt prisme, sier Astrid Brodtkorp, som altså har boka ute i handelen nå. Brodtkorp har også tidligere gitt ut en fagbok, Kreativ yrkesvei, ideer og oppgaver til talentutvikling, sammen med Liv Evjan, men det nå første gangen hun gir ut skjønnlitteratur. Og denne boka nå til salg, og her sier Brodtkorp at man må bruke det man har opplevd for å bli et helt og empatisk menneske. Og det jeg skriver farget av oppveksten på Mel og Rjukan. Jeg bodde i Tinn til jeg var ferdig med videregående skole, forteller Brodtkorp, som beskriver oppveksten i Tinn som perfekt.

Gjensidige har sendt ut en rapport om forsikringssaker som skjer i sommerferien, og i den forbindelsen så har de også funnet fram en del spesielle skademeldinger, som både at rådyr spiste togbilletter, et fugleangrep og at en våknet med AirPoden i munnen. Disse reiseforsikringssakene, de er det en del av. I Tinn så er det totalt 8 og et beløp på 43 000, mens Skien topper med 141 saker med 604 000 totalt i utbetalinger. Utbetalingene ligger på om lag 5-10 000 kroner per person, og det gjelder hele fylket. Det er stort sett slik at det er innbyggertallet som er med å avgjøre hvor mange saker som kommer, men det finnes solide unntak akkurat på dette. Tinn utmerker seg med svært få saker som er meldt inn til Gjensidige i denne forbindelse.

0: Pensjonistforbundet Rjukan opptatt av at crossoverbanen må komme I gang igjen, og har skrevet et leserinnlegg om dette. Det styret I Pensjonistforbundet som støtter alle gode krefter som jobber for å få crossoverbanen på beina så raskt som mulig. Vi har ikke tid til enda flere utredninger, nå må det handling til, heter det I innlegget. Våre medlemmer, som gjennom et langt liv har bidratt til vekst og utvikling I vårt lokalsamfunn, ikke bare passive tilskuere til det som skjer. Vi har mange medlemmer som har vært svært aktive brukere av crossoverbanen, og som I dag utestengt fra å komme opp på fjellet, gå turer og bruke hyttene og nyte naturen og sola. Crossoverbanen en av våre viktigste identitetsmarkører, og var blant annet logoen på all kommunal post helt til man byttet til kommunevåpen med vanndråper. Verdensarven for plikter. Vårt forslag at man tar vekk unødige kostnader og sørger for at det viktigste fokuset blir å få banen I drift, skriver Pensjonistforbundet Rjukan, og undertegnet hele styret.
1: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn Hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det jo kort vei til friluftsliv generelt. Det ikke noe helt annet enn deg. Men...
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
0: Husk bilens dag på Rjukan. Siste lørdag I august, 29. august. Da blir det nybiler på glade hjørne, og det fra en rekke av lokale forhandlere I hele regionen. I tillegg blir det veteranbiltreff I Storgata og på torget, og en rekke andre aktiviteter. Bilens dag på Rjukan for 29. gang, 29. august. Arrangører Rjukan Arbeiderblad, Radio Rjukan og Rjukan og Tinn Motorhistoriske Klubb. Bilens dag, 29. august, alltid siste lørdag I august. Vegard Listul har kjøpt landbrukseiendommen Sjøsåsen I Busnesgren, men hensynet til boplikten kan stoppe salget. Listul ønsker ikke å flytte fra sitt nåværende bosted I Heddal på nåværende tidspunkt. Og teknisk utvalg I Notodden kommune får Listuls konsesjonssøknad på bordet, og rådmann har lagt fram to alternativer til vedtak. Det Kai Sjøsåsen som selger, og Listul ønsker eiendommen I Busnesgren som tilleggsareal til eksisterende landbrukseiendom. Og her det også altså snakk om en frykt for avfolking som kan stoppe et salg av denne eiendommen I Busnesgren. En avtalt kjøpesum mellom Sjøsåsen og Listul på 3,65 millioner, og det I alt 640 mål produktiv skog og 350 mål annet utmarkslag som altså regnes som uproduktiv skog. I tillegg så det 5 mål med fulldyrka jord og 3 mål med innmarksbeite på denne eiendommen.

Alle som med får et diplom og en is når de ferdig, forteller altså Hammeren, som arrangerer minigolf for alle som vil på torsdager på Sandviken Camping. Hey!

0: Det er blitt litt bråk rundt byggeplanene for næringsbygg på Mogan i Austbygde. Det har møtt motstand fra statsforvalter i Vestfold og Telemark. En søknad fra byggmester Olesrud om å reise næringsbygg med flatt tak og ny adkomstvei er under løpen, og statsforvalteren advarer Tinn kommune om alvorlige konsekvenser for naturmangfoldet, og de er heller ikke noe glad i flatt tak. Byggmester Olesrud AS med 10 ansatte har søkt om dispensasjon for å bygge et næringsbygg på Mogan, og det strider altså mot gjeldende reguleringsplan fra 1993, som krever saltak med 20-35 graders vinkel, mens de altså ønsker flatt tak. Den eksisterende veien som er i området er planlagt fjernet og skal erstattes av en ny omsøkt vei. Men statsforvalteren er altså imot, og dette skaper splid i Austbygde, der det ene leseinnlegget for og imot dukker opp. Så gjenstår det da å se hva som blir enden på visa.
1: Dette er Radio Rjukan.
0: Mange som har klaget over støy fra ATV-er og UTV-er igjen, og politiet er nå veldig tydelige når de går ut i lokale medier og sier det skal være nattero mellom klokka 23 og 06. Og det er slik at dette frustrerer mange beboere som ønsker å sove i fred og ro, og som blir vekket av høy musikk fra ATV-ene. Politiet, de er klare på at

Dette her ikke kan fortsette. Knut Aas viser til veitrafikkloven og forteller at det den som viser at enhver skal ferdes hensynsfullt, aktpågivende og varsomt, slik at det ikke kan oppstå fare eller skade. Det finnes ikke en direkte lov som sier at du ikke kan spille høy musikk, men i trafikkregelverket står det at du må kjøre på en måte som ikke til ulempe for andre. Høy musikk gjør at du kan kjøre uforsvarlig, og du vil bli bøtelagt for uaktsom kjøring eller ved å forstyrre andre trafikanter. Og det kan bli aktuelt for politiet å ta fra noen kjøretøyet dersom dette fortsetter etter nattestid.

0: Dette ser du på kino I dag.
1: Ingen kino på Verdensteatret Rjukan kino I dag, men I morgen fredag så det to filmer du kan få med deg. Klokka 18, The End of Oak Street, som en meget underholdende dinosaurfilm. Vi kan vel si det sånn, I hvert fall dukker dinosaurene opp og lager det utrivelig I forstads-Amerika. Så klokka 20.30 så det verdenspremiere på The Dog Stars, den nye filmen til Ridley Scott. Og det vel noe man burde få med seg, tenker jeg. Det altså klokka 20.30 på fredag. Men I kveld det ikke kino på Verdensteatret Rjukan kino. Været kommer til å være lettskya pent vær også I dag, og så skyer det til I morgen fredag, og så kommer det ganske kraftig regn på ettermiddagen og kvelden. 12 millimeter. Det fortsetter med mye regn natt til lørdag før det blir oppholdsvær på morgenen, og så ser det vel ut som om det I hvert fall skal bli overskyet vær, og ikke noe spesielt med regn på bilens dag på lørdag. På søndag så det lettskyet vær igjen, og så kommer det 5 millimeter regn på mandag, og 3 millimeter tirsdag ettermiddag. Slutten av neste uke blir det også mer regn, så ting tyder på at vi går inn I høsten for å si det slik. Etter at vi har hatt en veldig fin sommer, det må man vel kunne si. Vi beveger oss jo fra august til september på mandag tirsdag. Ikke noe vind å snakke om den kommende 10-dagersperioden ifølge langtidsvarslet.

0: har kommet med en ny oppdatering om Hans Majestet Kongen. Kongens helsetilstand uforandret, meldingen. I dag tidlig ble det offentliggjort at kongens helse var forverret, med ordlyden «Kongens helsetilstand svært alvorlig». Kronprinsparet har nå forlatt sykehuset etter å ha vært sammen med kong Harald siden i dag tidlig. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus har også dratt derfra. Prinsesse Astrid forlot sykehuset litt tidligere, mens dronning Sonja ikke observert på vei ut av Rikshospitalet, ifølge NRK. Stortingspresident Masud Gharahkhani tilbake i Norge, det bekrefter hans rådgiver overfor TV 2. Gharahkhani har avlyst sitt besøk til Island på grunn av kongens helsetilstand. «Vi sender alle våre varmeste tanker og beste ønsker til vår folkekjære konge», sa han til TV 2. Norge bidrar med 10 millioner kroner til nødhjelp etter jordskredene i Nepal og Kina. Midlene tildeles fra den humanitære reserven, som benyttes til å respondere på akutte humanitære kriser, opplyser regjeringen. Bidraget kommer i tillegg til Norges andel i to internasjonale krisefond. 34-åringen som siktet for drapet på Herre i mai varetektsfengslet i 4 nye uker. En rettspsykiatrisk rapport konkluderer med at mannen var tilregnelig på handlingstidspunktet. Politiet mener at 34-åringen helte bensin over og tente på en mann som senere døde av skadene, melder NRK. Krigsforbryterdømte Radko Mladic død, 84 år gammel. Den tidligere bosnisk-serbiske offiseren ble dømt til livstid i fengsel for folkemord og krigsforbrytelser i forbindelse med Bosnia-krigen, inkludert for sin rolle i massakren i Srebrenica, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Her lokalaktuelt. Reportasjer, intervjuer og lokalstoff.

God ettermiddag, her Radio Rjukans ettermiddagssending. Her får du en time med godt lokalt stoff og god musikk.

mandag kommer tredje programmet I serien Vår verdensarv på NRK, men allerede I det første programmet så var det ting som gjør at det nå utsettes for kritikk fra fagmiljøer. Programmet om Rjukan Notodden Industriarv unngår nok kritikken. Det dreier seg om bruk av kunstig intelligens, for I første episode introduserer seerne for klipp generert av AI med en reinsjeger, bilder som merket som KI-generert visualisering. Dette har skapt sterke reaksjoner, og både et oppslag I Journalisten og I VG tar dette opp. De gir fingeren til I hvert fall 10 yrkesgrupper med å putte det inn det klippet der, sier Flu Hartberg, som illustratør. Han nevner flere bransjer hvor Norge utdanner fagfolk som kunne bidratt I stedet for å bruke AI. Blant annet animatører, illustratører, fotografer og skuespillere. Tenk på den gamle skuespilleren som kunne fått en liten gig I pensjonisttida og sitte på en fjellknaus. Det hadde også blitt mange fine små oppdrag, sier Hartberg, som mener det kan være juridisk betenkelig og viser til Bern-konvensjonen. Vi synes det bedritent, og vi tror NRK vet det selv. Alt materialet som generatoren bygget på jo stjålet. Hele teknologien de bruker basert på et av verdens største kunsttyverier, sier Hartberg, som sikter til at AI-generatorer trent på kunst og kreativt innhold som laget av mennesker. På mandag så kommer altså programmet om Rjukan og Tinn industriarv, og det klokka 20 på NRK, da blir det også liggende I NRKs nettspiller. Men her det lite sannsynlig at det brukt AI fordi NRK og produksjonsselskapet I Fabelaktiv, de sier at det bare brukt når det illustrasjon av hendelser som 300 år gamle eller eldre.

Hima Seafood har nå gått ut og beklager overfor Rjukan Arbeiderblad at de har hatt lukt fra oppdrettsanlegget. Og det kommet svar fra Hima Seafoods CEO, eller administrerende direktør, som svarer på dette. Simon Nyqvist Martinsen sier at det refereres til at det var for høy pH i en silotank som var årsaken til lukta. Dette en menneskelig feil som vi beklager, og vi har innskjerpet rutinene. Vi har også installert kullfilter på relevante avdelinger for å minimere luktbelastningen. I tillegg så har vi erfart at det kan oppstå noe lukt ved henting av ensilasje. Dette skyldes avvik hos våre leverandører som vi følger opp og skal rette opp i, sier Simon Nyqvist Martinsen, som altså som beklager denne lukten som har oppstått fra Hima Seafood.

0: På lørdag det bilens dag på Rjukan, og det betyr at det blir nybiler oppe ved det glade hjørnet ned mot elva. Der stiller de fleste av distriktets bilforhandlere som vanlig på 29. året. Det startet jo på Rjukan stasjon dette her i 1998, og siden så har det altså, i 1997 var det faktisk, og siden så har det altså gått 29 år med bilens dag. NAF, Tinn Motorsport og Hørselsforeningens holder stand, og de som tar med veteran, entusiast og sportsbiler og stiller ut på torget og i Storgata får bevertning på fremmøte, og det gjelder alle som møter i bilen. Det altså førstkommende lørdag fra klokka 11 til 16, og du ønsket velkommen til bilens dag på Rjukan 2026 i regi av Radio Rjukan, RA, Rjukan og Tinn Motorhistoriske Klubb og deres samarbeidspartnere. Og kom deg ut og benytte denne muligheten, som en ganske unik mulighet til å prøve bil og sammenligne, og i det hele tatt fra en lang rekke forhandlere som gjør det enklere for deg som har tenkt å skifte bil enten nå eller i fremtiden. I tillegg så det gode tilbud å få med seg på denne dagen, fordi bilforhandlerne har lagt opp til at her en del å hente. Bilens dag på lørdag fra klokka 11 til 16. Kom deg ut og bli med.
1: Du lytter på Radio Rjukan.
0: Det har blitt torsdag 27. august, årets dag nummer 239. Vi i midten av uke 35, og det 126 dager igjen av året. Det Roald og Rolf som har navnedager i dag. Vi gratulerer, og vi kan fortelle at Lyndon B. Johnson, Lester Young og Peter Stormare alle født den 27. august. I New York ble det nye navnet New York på New Amsterdam i 1664. Paris ble den første hydrogenballong sendt opp på denne dagen i 1783. Uruguay ble selvstendig på denne dagen i 1828, og Karl Bosch, den tyske kjemikeren, fikk Nobelprisen i 1931, ble født. Han fikk Nobelprisen for arbeider om høytrykkkjemi, blant annet fremstilt av bensin. Så tar vi med at Kellogg-pakten ble sluttet i Paris, som skulle garantere fred i 1928, men den mistet snart sin betydning. Vi tar med at dette dagen da Guinness rekordbok ble utgitt første gang etter en idé av direktøren ved Guinness bryggeriet. Det skjedde i 1955. Det dagen da Jon Lyng ble statsminister i Norge i 1963. Han satt bare 25 dager før han ble felt på mistillit. Så tar vi med at Moldova erklært seg selvstendig på denne dagen i 1991. Og det dagen da amerikanske soldater landet i Somalia for å pågripe en opprørsleder for FN. FN ble kritisert for operasjonen, og blant annet Norge trakk seg fra FN-styrken. Og det skjedde altså i 1993.

Gjensidige har sendt ut en rapport om forsikringssaker som skjer i sommerferien. Og i den forbindelsen så har de også funnet fram en del spesielle skademeldinger, som både at rådyr spiste togbilletter, et fugleangrep og at en våknet med AirPodden i munnen. Disse reiseforsikringssakene, de er det en del av. I Tinn så er det totalt 8 og et beløp på 43 000, mens Skien topper med 141 saker med 604 000 totalt i utbetalinger. Utbetalingene ligger på om lag 5-10 000 kroner per person, og det gjelder hele fylket. Det er stort sett slik at det er innbyggertallet som er med å avgjøre hvor mange saker som kommer, men det finnes solide unntak akkurat på dette. Tinn utmerker seg med svært få saker som er meldt inn til Gjensidige i denne forbindelse. I was in this all-night bar one time just sipping on my beer. When this simple thought occurred to me, and it came through loud and clear. You know, the more you drink, the less you think, and the better you can see. And what I saw that very night was purely meant to be. 'Cause the more I drank, the better I saw, and I shouted out, Amen! There ain't no ugly people after 2 a.m. No, there ain't no ugly people after 2 a.m. Why, you could see Godzilla, think you'll see a

Pensjonistforbundet Rjukan opptatt av at crossoverbanen må komme I gang igjen, og har skrevet et leserinnlegg om dette. Det styret I Pensjonistforbundet som støtter alle gode krefter som jobber for å få crossoverbanen på beina så raskt som mulig. Vi har ikke tid til enda flere utredninger, nå må det handling til, heter det I innlegget. Våre medlemmer, som gjennom et langt liv har bidratt til vekst og utvikling I vårt lokalsamfunn, ikke bare passive tilskuere til det som skjer. Vi har mange medlemmer som har vært svært aktive brukere av crossoverbanen, og som I dag utestengt fra å komme opp på fjellet, gå turer og bruke hyttene og nyte naturen og sola. Crossoverbanen en av våre viktigste identitetsmarkører, og var blant annet logoen på all kommunal post helt til man byttet til kommunevåpen med vanndråper. Verdensarven forplikter. Vårt forslag at man tar vekk unødige kostnader og sørger for at det viktigste fokuset blir å få banen I drift, skriver Pensjonistforbundet Rjukan, og undertegnet hele styret.

Vegard Listul har kjøpt landbrukseiendommen Sjøsåsen I Busnesgren, men hensynet til boplikten kan stoppe salget. Listul ønsker ikke å flytte fra sitt nåværende bosted I Heddal på nåværende tidspunkt. Og teknisk utvalg I Notodden kommune får Listuls konsesjonssøknad på bordet, og rådmannen har lagt fram to alternativer til vedtak. Det Kai Sjøsåsen som selger, og Listul ønsker eiendommen I Busnesgren som tilleggsareal til eksisterende landbrukseiendom. Og her det også altså snakk om en frykt for avfolking som kan stoppe et salg av denne eiendommen I Busnesgren. En avtalt kjøpesum mellom Sjøsåsen og Listul på 3,65 millioner, og det I alt 640 mål produktiv skog, og 350 mål annet utmarkslag som altså regnes som uproduktiv skog. I tillegg så det 5 mål med fulldyrka jord og 3 mål med innmarksbeite på denne eiendommen.

0: Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Byens beste bilvask, dekkservice, bilrekvisita og selvbetjent LPG-propangassfylling. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.
1: Gullsmed Sando. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmed Sando.

Raymond Hammeren, han slår et slag for minigolf. For på Sandviken Camping så skjer det minigolfaktiviteter hver torsdag. Og da det bare å bli med og ha det moro med minigolf. Og det altså noe som arrangeres I en minigolfkonkurranse for gjester og for fastboende. Og da det ingenting å lure på, det noe alle kan være med på, det bare for gøy. Og alle som med får et diplom og en is når de ferdig, forteller altså Hammeren, som arrangerer minigolf for alle som vil på torsdager på Sandviken Camping.

0: Dette er Radio Rjukan.
1: Det er blitt litt bråk rundt byggeplanene for næringsbygg på Mogan i Austbygde. Det har møtt motstand fra statsforvalter i Vestfold og Telemark. En søknad fra byggmester Olesrud om å reise næringsbygg med flatt tak og ny adkomstvei er under løpen, og statsforvalteren advarer Tinn kommune om alvorlige konsekvenser for naturmangfoldet, og de er heller ikke noe glad i flatt tak. Byggmester Olesrud AS med 10 ansatte har søkt om dispensasjon for å bygge et næringsbygg på Mogan, og det strider altså mot gjeldende reguleringsplan fra 1993, som krever saltak med 20-35 graders vinkel, mens de altså ønsker flatt tak. Den eksisterende veien som er i området er planlagt fjernet og skal erstattes av en ny omsøkt vei. Men statsforvalteren er altså imot, og dette skaper splid i Austbygde, der det ene leseinnlegget for og imot dukker opp. Så gjenstår det da å se hva som blir enden på visa.

Mange som har klaget over støy fra ATV-er og UTV-er igjen, og politiet nå veldig tydelige når de går ut I lokale medier og sier det skal være nattero mellom klokka 23 og 06. Og det slik at dette frustrerer mange beboere som ønsker å sove I fred og ro og som blir vekket av høy musikk fra ATV-ene. Politiet, de klare på at dette her ikke kan fortsette. Knut Aas viser til veitrafikkloven og forteller at det den som viser at enhver skal ferdes hensynsfullt, aktpågivende og varsomt, slik at det ikke kan oppstå fare eller skade. Det finnes ikke en direkte lov som sier at du ikke kan spille høy musikk, men I trafikkregelverket står det at du må kjøre på en måte som ikke til ulempe for andre. Høy musikk gjør at du kan kjøre uforsvarlig, og du vil bli bøtelagt for uaktsom kjøring, eller ved å forstyrre andre trafikanter. Og det kan bli aktuelt for politiet å ta fra noen kjøretøyet, dersom dette fortsetter etter nattestid.

0: lytter på Radio Rjukan.
1: Dette ser du på kino i dag.
2: Ingen kino på Verdensteatret Rjukan kino i dag, men i morgen fredag så er det to filmer du kan få med deg. Klokka 18, The End of Oak Street, som er en meget underholdende dinosaurfilm. Vi kan vel si det sånn, i hvert fall dukker dinosaurene opp og lager det utrivelig i forstads-Amerika. Så klokka 20.30 så er det verdenspremiere på The Dog Stars, den nye filmen til Ridley Scott. Og det er vel noe man burde få med seg, tenker jeg. Det er altså klokka 20.30 på fredag. Men i kveld er det ikke kino på Verdensteatret Rjukan kino. Været kommer til å være lettskya pent vær også i dag, og så skyer det til i morgen fredag, og så kommer det ganske kraftig regn på ettermiddagen og kvelden, 12 millimeter. Det fortsetter med mye regn natt til lørdag før det blir oppholdsvær på morgenen, og så ser det vel ut som om det i hvert fall skal bli overskya vær, og ikke noe spesielt med regn på bilens dag på lørdag. På søndag så er det lettskya vær igjen, og så kommer det 5 mm regn på mandag og 3 mm tirsdag ettermiddag. Slutten av neste uke blir det også mer regn, så ting tyder på at vi går inn i høsten, for å si det slik. Etter at vi har hatt en veldig fin sommer, det må man vel kunne si. Vi beveger oss jo fra august til september på mandag tirsdag. Ikke noe vind å snakke om den kommende 10-dagersperioden ifølge langtidsvarslet.

0: Tromsø har kommet med en ny oppdatering om Hans Majestet Kongen. Kongens helsetilstand uforandret, meldingen. I dag tidlig ble det offentliggjort at kongens helse var forverret, med ordlyden «Kongens helsetilstand svært alvorlig». Kronprinsparet har nå forlatt sykehuset etter å ha vært sammen med kong Harald siden i dag tidlig. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus har også dratt derfra. Prinsesse Astrid forlot sykehuset litt tidligere, mens dronning Sonja ikke observert på vei ut av Rikshospitalet, ifølge NRK. Stortingspresident Masud Gharahkhani tilbake i Norge, det bekrefter hans rådgiver overfor TV 2. Gharahkhani har avlyst sitt besøk til Island på grunn av kongens helsetilstand. «Vi sender alle våre varmeste tanker og beste ønsker til vår folkekjære konge», sa han til TV 2. Norge bidrar med 10 millioner kroner til nødhjelp etter jordskredene i Nepal og Kina. Midlene tildeles fra den humanitære reserven, som benyttes til å respondere på akutte humanitære kriser, opplyser regjeringen. Bidraget kommer i tillegg til Norges andel i to internasjonale krisefond. 34-åringen som siktet for drapet på Herre i mai varetektsfengslet i 4 nye uker. En rettspsykiatrisk rapport konkluderer med at mannen var tilregnelig på handlingstidspunktet. Politiet mener at 34-åringen helte bensin over og tente på en mann som senere døde av skadene, melder NRK. Krigsforbryterdømte Radko Mladic død, 84 år gammel. Den tidligere bosnisk-serbiske offiseren ble dømt til livstid i fengsel for folkemord og krigsforbrytelser i forbindelse med Bosnia-krigen, inkludert for sin rolle i massakren i Srebrenica, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

0: Norge ligger I verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps integrert I Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.
1: Husk bilens dag på Rjukan, siste lørdag I august, 29. august. Da blir det nybiler på glade hjørne, og det fra en rekke av lokale forhandlere I hele regionen. I tillegg blir det veteranbiltreff I Storgata og på torget, og en rekke andre aktiviteter. Bilens dag på Rjukan for 29. gang, 29. august. Arrangører Rjukan Arbeiderblad, Radio Rjukan og Rjukan og Tinn Motorhistoriske Klubb. Bilens dag, 29. august, alltid siste lørdag I august.
0: RadioRjukan.no RadioRjukan.no

0: Kom innom og se vårt store utvalg I ungdomssmykker til både han og henne. Velkommen til vår nettbutikk sando.no eller kom innom vår butikk I Sam Eides gate. Gullsmed Sando, Rjukans egen gullsmed.
1: Hardangervidda, et av Europas største høyfjellsplatåer og Skandinavias største nasjonalpark. Hardangervidda nasjonalparksenter på Skinnarbu et statlig autorisert nasjonalparksenter og samlokalisert med Norsk Villreinsenter Sør. Velkommen til vår prisbelønte interaktive utstilling om naturen og villreinen som lever på Hardangervidda. Vår panoramakafé har en av landets flotteste utsikter og alene verdt et besøk. Hardangervidda nasjonalparksenter holder åpent alle dager fra 10 til 18.

Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du I appen kan få live data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no.

Start med små beløp og spar fast, eller når det passer deg. Vi hjelper deg å komme i gang. Skue Sparebank. Din bank i tinn. Kvitovatn fjellstue ligger i Gaustad-området. I storslått natur 945 meter over havet har en imponerende utsikt til Sør-Norges høyeste fjell Gaustatoppen og en stor og moderne fjellstue. Det mange forskjellige bomuligheter, fra moderne møblerte hotellrom til små norske laftede hytter. Kvitovatn perfekt for deg som ute etter et rimelig alternativ, eller om du har en gruppe du skal reise med opp til herlig fjelluft. Sjekk eller bok deg inn på kvitavatn.no eller ring 35 09 2040 hvis du har spørsmål. En vinter- eller sommerferie på Kvitovatn fjellstue inneholder masser av fantastiske naturopplevelser og hygge med familien. Og du hjertelig velkommen til Kvitovatn fjellstue.

Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.

0: Husk bilens dag på Rjukan, siste lørdag I august, 29. august. Da blir det nybiler på glade hjørne, og det fra en rekke av lokale forhandlere I hele regionen. I tillegg blir det veteranbiltreff I Storgata og på torget, og en rekke andre aktiviteter. Bilens dag på Rjukan for 29. gang, 29. august. Arrangører Rjukan Arbeiderblad, Radio Rjukan og Rjukan og Tinn Motorhistoriske Klubb. Bilens dag, 29. august, alltid siste lørdag I august.
1: Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten I et liv.

Kvitovatn fjellhytter. Vi har 35 hytter I vakre omgivelser med utsikt mot Gaustatoppen. Hyttene har høy standard med 8-9 sengeplasser. Kvitovatn fjellhytter finner du like ved Gaustablikk Hotel. For mer informasjon, kontakt oss på telefon 911-31015 eller 48-06-4064. 911-31015 eller 48-06-4064. Kvitovatn fjellhytter.

Husk bilens dag på Rjukan, siste lørdag I august, 29. august. Da blir det nybiler på glade hjørne, og det fra en rekke av lokale forhandlere I hele regionen. I tillegg blir det veteranbiltreff I Storgata og på torget, og en rekke andre aktiviteter. Bilens dag på Rjukan for 29. gang, 29. august. Arrangører Rjukan Arbeiderblad, Radio Rjukan og Rjukan og Tinn Motorhistoriske Klubb. Bilens dag, 29. august, alltid siste lørdag I august.

0: den måten vi driver med fiskefarming på, det er fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det er også å ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel. Det er fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi også skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Rjukanbadet finner du ved Rjukan kirke like utenfor sentrum. Vi kan tilby idrettsbasseng, stupetårn, velværeavdeling, solsenger, barnesenger, strømningskanal, motstrømsdyser, vannrutsjebaner, varmekulper, boblesenger, trimrom og utebading året rundt. Betjeningen på Rjukanbadet ønsker alle velkommen til avslappning og bading i et av Norges flotteste badeanlegg.
1: Åpent alle dager til klokka 20.

Radio Rjukan gir deg non-stop musikk hele natta gjennom. Ha en trivelig natt sammen med oss.

Denne lørdagen det bilens dag på Rjukan. Du møter Star Bil, Notodden Bil og Speedshop, Autostrada Notodden, Motorforum Notodden, Bilservice Notodden, Solberg Bil fra Notodden og Gumpens Auto Notodden med en rekke forskjellige bilmodeller. Du kan teste Suzuki, KGM, Isuzu, Yd, Build Your Dream, Kia, Peugeot, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Changan, Hongqi, Seeker, Volvo, Volkswagen, Ford og Aixam mopedbiler. Ta turen på bilens dag på lørdag. I tida klokka 11 til 15 kan du teste og sammenligne biler så mye du vil i regi av Radio Rjukan og RA i

Denne lørdagen det bilens dag på Rjukan. Du møter Starbil, Notodden Bil og Speedshop, Autostrada Notodden, Motorforum Notodden, Bilservice Notodden, Solberg Bil fra Notodden og Gumpens Auto Notodden med en rekke forskjellige bilmodeller. Du kan teste Suzuki, KGM, Isuzu, Byd, Build Your Dream, Kia, Peugeot, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Chang'an, Hongqi, Seeker, Volvo, Volkswagen, Ford og Aixam mopedbiler. Ta turen på bilens dag på lørdag. I tida klokka 11-15 kan du teste og sammenligne biler så mye du vil i regi av Radio Rjukan og RA i samarbeid med Rjukan

Denne lørdagen det bilens dag på Rjukan. Du møter Star Bil, Notodden Bil og Speed Shop, Autostrada Notodden, Motorforum Notodden, Bilservice Notodden, Solberg Bil fra Notodden og Gumpens Auto Notodden med en rekke forskjellige bilmodeller. Du kan teste Suzuki, KGM, Isuzu, Yd, Build Your Dream, Kia, Peugeot, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Chang'an, Hongqi, Seeker, Volvo, Volkswagen, Ford og Aixam mopedbiler. Ta turen på bilens dag på lørdag. I tida klokka 11 til 15 kan du teste og sammenligne biler så mye du vil i regi av Radio Rjukan og Herra i